We think the hem of the faith might slow sin down.

Oh!

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Jeg skal introdusere det stikket her. Og fordi i går så skulle jeg egentlig ned i boden min, og da skulle jeg gjøre en aktivitet som kanskje min nisje. Mm. Min nisjeaktivitet og min nisjehobby. Og jeg har ikke lyst til å avdekke det helt ennå. Okay. Og jeg har lyst til å høre, hva på en måte deres nisjehobby som jeg kanskje ikke har hørt om? Hva det du på en måte kan jævlig mye om, sånn helt unødvendig mye om, men som veldig, veldig spisset? Oi. Og har dere, jeg kan ta min som eksempel, det ja. Greit. Jeg har Rubiks kuber.
2: Ja, ja Rubiks kuber, det kan jeg se for meg at du har.
1: Ja, jeg har sikkert 15 forskjellige.
3: Oi, det kul.
1: Oi. Ja, så,
2: har du forskjellige pyramiden? Former?
1: Ja.
2: Oj kult.
1: Ja, forskjellige former, altså dem som har sånn femkanter. Og så ja. Men og så har jeg sånn en som sånn 7x7 og masse sånn greier.
3: Spørsmålet er, kan du løse alle nå?
1: Ja, jeg tror jeg to stykker jeg ikke kan. Ja, ja, det kan jeg. Det får jeg.
2: Shit, men har du lært deg poengene på YouTube?
1: Nei, på YouTube. Ikke på egen.
3: Herregud, altså sånn,
2: jeg vet
3: det å, nei, men, så, sorry, men sånn, det å lære seg bare 3x3 Rubiks kube alene. Mm. Det sorry, men det går nesten ikke.
1: Jeg veldig imponert hvis noen klarer det uten å se på YouTube eller få ja. Noe for å få hjelp. Ja. Da jeg skikkelig imponert.
3: Ja, da mener jeg
2: ja,
3: at du er...
2: Ja, for du kan bare prøve å feile.
1: Det går... Eller, du kan ikke sånn bare sitte og bare gjøre ting og så, oi, nei. Nå er den løst. Du må ha en form for taktikk og strategi. Ja. Det må man ha.
3: Ja, men fordi sånn faktisk det å liksom løse den helt uten noe hjelp, det synes jeg er... Det hadde vært sånn... Jeg tror en av de sykeste achievementsene i menneskehistorien for deg.
1: Ja, det er veldig imponerende.
3: Det er faktisk helt sjukt.
1: Ja, da er du smart.
3: 2x2, kanskje det hadde gått alene.
2: Og helt elendig på alle sånne ting. Og sånne, hva heter det? IQ-spill.
3: IQ-spill?
2: Eller hva heter det ikke det?
1: Besserwisser? Eller?
2: Nei, dere vet sånne som er sånne kuber. Og så er, for eksempel sånn, ja, så at to ringer er sånn, så skal man ta de fra hverandre ja. På en eller annen måte. Det er helt
1: det.
2: Elendig
1: ja.
2: På.
3: Ja, de er vanskelige.
1: Mm. Ja. Nei, men det var på videregående, så bare plutselig var sånn, nå har jeg lyst til å lære meg det. Ja. Og så brukte jeg mye tid, og så plutselig så knakket en kode.
3: Hva er rekordtiden din på Rubiks kube?
1: Det er ikke noe jeg har fokusert så veldig mye på. Men jeg har, jeg tror det raskeste er rundt 40 sekunder eller noe sånt.
2: Åh, oh, shit! Men det er raskt.
1: Altså, verdensrekorden er på 3 sekunder eller noe sånt, tror
2: jeg. 3 sekunder? Ja, men da må man jo trene opp fingrene veldig mye til å bevege seg så fort. Da,
1: ja, for de... Men det må også kunne andre sånn veldig raske algoritmer, og kunne i så veldig mange typer forskjellige... permutasjoner, kalles det sånn, ja. Men det ikke, jeg har bare lært meg sånn, jeg var veldig fornøyd når jeg først kunne løse det. Det var sånn, ok, da kan
2: ja,
1: det.
2: Ja.
1: Og så ble mer og mer, 4x4, du kan søke på en som heter Megaminx, kan du søke på at den er artig. Hva er det du
3: prøver? Jeg prøver å finne liksom den vanligste tiden til.
1: Prøver å se på normalfordeling på Rubiks kubetid. Og så Google søker du driver med.
2: Ok, at det var det første som falt deg inn.
3: Ja, for å finne ut i hvilken prosentavdeling du er i, da. Men...
2: Hva sto det der?
3: Vent da.
1: Du hadde noe her, men jeg vet ja. Ikke hvor det kommer fra. Det er på Reddit.
2: Frequency versus second.
3: Ja, så du er liksom...
1: Ja, men det her er I recorded 3400 av hans egne. Så, oh, ja. Så du må jo se på dataen du bruker her.
3: Ja, fordi det er det.
1: Her er det Rubik's
3: Cube. Så her er det jo faktisk sånn, du kunne vært her.
1: Men det er competitions i 2019.
3: Ja,
2: ja
1: men,
2: ikke
1: sant? Men du kunne jo vært i 2019, altså. Men, ja.
3: Ja, ja, men du kunne jo vært her ja, i 2019, da.
1: Ok, ja.
3: Da gikk jo du på videregående.
1: Ja, sant. Men
3: du gikk på videregående i 2019.
2: Det er i hvert fall i øvre prosenten.
1: Ja, men sånn
3: gjennomsnittet ligger på 0,1% i...
2: Her, gjennomsnittet ligger på...
1: For, altså, det beste er jo mindre tid der.
3: Ja. Her er de beste tidene.
1: Ja. Okay, nå driver vi og ser på data som lytteren ikke ser, så jeg kan kanskje gi smak av det.
2: Ja,
1: det
2: er ikke så gøy.
1: Ja. Men ja, så det er min nisje, og det kan jeg overraskende mye om. Ja. Men, men det er også bare hobbyen nå. Det er bare sånn at jeg er litt god i sjakk, på en måte. Det, ja. Men det, ikke, jeg er ikke god i sjakk.
2: Men du er jo
3: veldig god i Rubiks kube.
1: Det kan jeg si at det er på hobbynivå. Da jeg er nesten amatør, på en måte, ja.
3: Du er ikke bare nesten amatør hvis du klarer 40 sekunder tid. Altså, 40 sekunder tid er utrolig imponerende.
2: Det er på amatør fordi du ser på YouTube sikkert, og ser alle andre som er gode.
3: Ja, det er
2: sikkert.
3: Ja,
2: men
3: det er det samme,
2: for oss
3: det er
2: som
3: samme,
2: ikke kan det engang.
3: Ja, det er det samme når du ser sånn bodybuilders. Når du ser sånn bodybuilders på Instagram, så tenker du at du liksom er... Alle folka som ikke er på roids tenker sånn, det om jeg er dritliten. Men det er jo bare fordi du ser folka på roids, på en måte.
2: Ja.
3: Så du, for deg er det sånn...
1: Det er sant, alle har... Rubiks kube i miljøet er på roids også.
3: Amfetamin, det er roidsene deres. er...
1: Men ok, hva er deres sånn type nisje? Hvis dere har en.
3: Jeg føler jeg har en på tunga, men jeg kommer ikke på den nå.
2: Nei. Jeg har ikke noe jeg kan veldig mye om, men
1: dette
2: jeg
1: kan også være en veldig... tv-serie, for eksempel. Du kan enormt mye om. Du kan mye som om kultur rundt det.
2: Ja, det har... Og, men jeg er veldig glad i nakenbastu.
1: Ja, ikke sant?
2: Det har jeg blitt veldig glad i. Mm. Og det er det ikke så mange som liker, og det har jeg vært litt sånn overrasket over, for jeg har på en måte vært sånn... Når folk sier det, å, det kunne jeg aldri gjort, du må gi det en sjans. For
3: Don't knock it till you try
2: it. Ja, sånn, jeg er helt overbevist hvis folk hadde prøvd det, så hadde jeg elsket det.
1: For, ok, når du sier nakenbastu, for når jeg er med kompiser, så sitter jeg åpenbart naken i en bastu.
2: Ja.
1: Og jeg gikk på hyttetur også, så kunne jeg like godt bare vært naken, for det går fint. Men mener du at man bare, for da var på hyttetur og kanskje drukte litt sånn, men her er jeg på et edre arrangement der du drar og
2: blir til å naken. Ja, det er på sjøbadet.
1: Ja.
2: Så er alle naken.
1: Yes.
2: Ja, det er veldig gøy. Og så smører man seg inn i honning og sukker.
3: Og så kommer bjørnen og begynner å slikke
2: av deg. Det er veldig gøy. Det er en hel seremoni. Det er liksom, det er 400.
3: Er du sikker på at dette ikke er en kult? Sorry.
2: Ja, det er ikke en kult, men det er de samme folkene som er der hver gang, men det er fordi de er medlem. Mm. Men det er liksom først så medlem har han noen oljer, og så bader man, og så tar han flere oljer, og så bader man.
1: Men du mener oljer, er man smører over kroppen?
2: Nei, det er sånn, eller det heter kanskje ikke oljer, sånne essenser.
3: Som, ja, som de putter i det vannet, ikke sant?
2: Ja. Og så smører man seg inn i en sukkerskrubb, og så går man inn i bastunen, og så trekker den inn i huden. Det er faktisk, det er veldig deilig. Man får veldig myk hud. Og så bader man, og så går man inn i bastunen igjen, og så har honningen smeltet litt i bastunen. Og så får man honning, og så smører man honning på hele kroppen.
3: Det er helt sykt.
2: Ja.
1: Ja, det er spesielt.
3: Jeg hadde bare blitt sånn paranoid for at jeg blir sånn klissete klump.
2: Men man blir ikke klisset. Det er det som er litt morsomt. Honningen trekker helt inn i huden.
1: Jeg, hvis jeg hadde gjort det der, så kunne jeg løpt og kastet meg på veggen, og så hadde jeg sittet igjen på en måte. Hvis jeg hadde hatt sukker og honning.
2: Nei, men man må ikke dra ut for tidlig fra bastun. Fordi da blir man veldig klissete.
1: Ja.
2: Men nei, det er veldig gøy.
3: Mm. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det,
2: og så kan man hoppe
3: på sommer. Jeg tror også, jeg synes man skulle starte mer med nakenaktiviteter, fordi det skaper litt friere sånn kroppsmiljø, at man bare blir litt mer komfortabel med det.
2: Jeg er helt enig, jeg skulle ønske det var et større miljø for det.
3: Ja, fordi jeg tror alt for mange folk er litt sånn stengt oppe i seg selv med sånn, oi faen, bla bla, hvordan ser jeg ut liksom. Ja, men fordi det er liksom, Norge er en av de som er langst frem på det med sånn felles nakendusjer på en måte. Det er ikke vanlig i utlandet.
2: Hæ, seriøst?
3: Ja, det ser man ikke tro det. Nei, nei. Sånn alle de tyske venner mine er sånn, hva faen, dere dusjer etter gymtimen liksom sammen, hva faen liksom, det er ikke vanlig. Det er liksom norsk og amerikansk greie, men ja.
1: Bra.
3: Men nå skal vi høre Don't Speak av No Doubt.

0: men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når vi har sending.
1: Tror det på søndag.
0: Men la oss si da at det på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når er det slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate lenger enn time, vel? Ja. Søndag, 6-7, hør på Punch.

0: Lalalala. Ja, nej, det vi drev å snakke om var sånn der spriter som gjorde oss veldig kvalme
1: etter, ja. Jeg tror jeg har det med all sprit.
0: Ja, nei, men jeg tåler ikke sprit.
1: Nei, jeg blir kvalm. Og magen min sier seg imot. Jeg hater å ta shots, for da har jeg seriøst 10 minutter der jeg bare må være sånn, ok, nå må jeg konsentrere meg.
0: Men jeg er lik på det, ja. Sånn, fordi øl er bare sånn, det er så fin seiling, mm. Det er, du seiler i fin bris liksom.
1: Jeg får den der følelsen der hvor det blir veldig mye spytt i munnen, der hvor jeg skjønner at nå er jeg på vei til å spy. Det skjer uansett.
2: Når man skjønner blodsmak.
0: Ja,
1: uff, det er ille. Har jeg ikke fått.
0: Ja, eller bare sånn,
2: jeg får det, da spyr jeg liksom. Hvis jeg først får veldig mye spytt i munnen, og så får jeg en blodsmak, da er jeg sånn, nå kommer det.
0: Ja, men det er bra når man klarer å predikte det, ja. Fordi det er en deilig følelse når du liksom når det bare,
2: Har dere noen gang kastet opp på et bord?
0: Nei, men jeg har kastet opp på tær.
2: Det har jeg gjort en gang.
1: På noen tær?
2: Ja. Jeg, i København, så kastet jeg opp på bordet.
0: Den er også rough. For da sklir ned, og så begynner det liksom renne ned på kantene, vet du. Det begynner liksom
2: tup.
1: Nei, jeg har faktisk klart å holde meg unna det, altså.
2: Ja, men det var ikke min feil, for da var jeg så dårlig at, og så var jeg på doen, og så blir jeg, når jeg blir veldig, hvis jeg blir sånn spyfull, det er sjeldent da, men den gangen det er det verste noensinne har vært. Og da klarer jeg ikke prate, for jeg blir sånn, jeg tenker helt klart, men jeg klarer ikke formulere ord. Og så var liksom vennen min sånn, ja, for det var dritmange doker på det utstedet, og så var de sånn, ja, vi må gå. Og jeg husker jeg tenkte bare sånn, ikke våg å ta meg ut fra denne doen, liksom. Nei. Og så bare plasserte de meg på bord, og det var derfor jeg kastet opp på det bordet.
0: Det var en deep move.
2: Ja.
0: Ja, fordi min siste gang jeg var utrolig dårlig, forrige 17. mai, ja. Det var helt jævlig. Og da var jeg i Hanoi.
1: Jeg har ikke laget noe Hanoi av dette.
0: og så var jeg,
1: ikke laget noe Hanoi, ja. det der er sånn ord, hva kan man det? Sånne sleeper agent ord. Hanoi, det er det for meg.
2: At du må si det?
1: Ja, fordi det er den der låta Halloy. Har ikke hørt? Ok, da skal vi høre det neste.
2: Jo, jeg skjønner hvilken du mener.
1: Ja.
2: Det er for meg Crazy Wake Up. Vi snakket om det her i går. Vi snakket om kallenavn til Kristine, til Kristine i gruppa som var Crazy Wake Up, så må man si I don't like this Crazy.
0: Ja, den er veldig grusom.
2: Det er veldig gøy å si.
0: Jeg tenkte på den der ene TikTok sånn mashup sounden som absolutt alle kan utenat. Det er den der TikTok, don't stop. Og liksom, når man faktisk hører den da, så klarer man å synge med hele dritten.
2: Det er jo ikke en mashup, det er jo bare...
0: Jo, det er en mashup av masse...
2: Er det ikke?
1: Ja, men det går inn i en Madonna-sang, inn Madonna-sang.
0: Oh, yeah. Ja, og så blir det sånn Coldplay, og så blir det masse sånne forskjellige.
1: Det er en mashup.
0: Ja, det er... Men i hvert fall, den tenkte jeg på at alle kan utenat. Men det jeg skulle si var det at når jeg var i Hanoi, så ble jeg så full, og så møtte vi noen sånn andre nordmenn. Og vi trodde at dette var liksom... Jeg tror jeg fortalte den her sist uke eller noe sånt. Nei, jeg fortalte den på Millennium at vi møtte noen nordmenn, og de var drittsekker.
2: Ja,
0: på 17. mai. Og jeg var sånn, kom igjen. Det er 17. mai, vi er i Hanoi, vi har plutselig truffet noen nordmenn. Sånn, come on, la oss feire litt. Men de var så douche. Mm. Og så bare satte jeg meg på et sånt bord, og så bestilte jeg en sånn shisha. Og så liksom, bro, shisha kicker så hardt.
2: Hva er det igjen?
0: Det er sånn damp. Maskin, liksom, en sånn høy greie der. Og så har du en sånn lang tube. Og så er det sånn mange bruker det for å røyke hasj. Men det var bare tobakk.
1: Hæ? Er det vannpipe?
0: Ja, er det det? Ja, det er sånn, det er veldig vanlig utlandet.
2: Ja,
0: det er på Family Market også.
2: Ja.
0: Ja, sånn her, vent da. Shisha. Sånn her liksom.
2: Det står at du selger kokosnøtter på Family Market. Skrella kokosnøtter som du bare kan drikke rett av.
0: Ja, okay, Sebastian kjøpte en sånn en, og så lot han bare ligge i kjøleskapet dritlenge, så vi har en sånn rotten kokosnøtter i kjøleskapet. Men i hvert fall, og da ble jeg så full, og når nikotinet kikker deg også, da blir du sånn,
1: herregud, ja det går ikke.
0: Ja, når man får sånn, når man er full, og så får man nikotinkikk.
1: Nei, det er det verste som finnes. Ja, ja. Det skjedde med meg på en H-helg, altså husfolkelshelg her på Samfunnet.
2: Er det det står for?
1: Ja.
2: Det ante jeg ikke.
0: Var det forrige nå?
1: Ja, da dere også var der. Da, vi var jo på, i Singsaker, og hva heter den?
2: Studenthjem.
1: Ja, studenthjem der. Og så det var dritgøy. Og så tok jeg en sig med Kristoffer, en som var med i Rådløs før.
2: Yeah.
1: Og jeg ble bare på doen resten av kvelden. For jeg ble helt fucked. Men så kom jeg tilbake på samtidig
2: scenen. Ja, det var det jeg trodde.
0: Men var det en sig? Fordi når jeg sto ute på den balkongen, og så plutselig var det noen som ga meg en, liksom, jeg trodde først det var en sig, og så fikk jeg en hånd, og så trodde jeg det var en joint.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Og så var det en cigarillo. Det var en cigarillo.
1: Åja, ok, kanskje det.
0: Jeg tror det var det du tok, og det har
1: nei, sånn mektig. Jeg fikk en sig. Det er ganske sikker.
2: Hva er cigarillo?
0: Det er ja det er også det er
1: tobakken
0: også,
1: ligger i det som rulles er det ikke det
0: ja det altså du har på en måte en sigar og så har du sigaretter som er liksom sigaretter er papir og så ruller du på en måte inn hakket tobakk men cigarillo er på en måte bare en liten
2: sigar
0: på en måte
2: okay.
0: Rillo det er liksom sånn en bitteliten sånn sånn oh, ja, ga sånn, meg ja. Og så trodde jeg først det var en joint for jeg var ganske full og så var jeg sånn okay for jeg hadde egentlig bare lyst på sig, men den har sånn tung luft som liksom er sånn og man virkelig får sånn ekkel smak i munnen også
2: ja,
0: og sigarer også husker dere når det liksom var en greie, eller sånn når folk begynte å kjøpe sigarer og liksom skulle være kule
1: ja, det husker jeg på videregående første årene der så var det ja. På 17. mai da skulle man ta en sigar
0: ja,
1: det så er sånn der, du 16 år, det største problemet du har er lekser liksom, ja. Og norsk eksamen det er
0: ingenting ser man ut som sånn der amerikansk oljebaron
1: liksom, ja, det, og så blir det bare kvalm også av det
0: ja, og så har man fortsatt ganske sånn man er jo fortsatt ganske underutviklet så man ser, jo, man ser jo bitteliten ut i forhold til en sånn gigantisk sigar
2: det,
0: sånn, ja.
2: Det ser helt tullet ut
0: ja, og det smaker så dritt man har så ekkel smak i munnen sånn, du kan pusse tennene så mye du vil men du har sånn ekkel munnsmak i 3 dager etterpå det er det verste i verden
1: nei, jeg hopper unna det, så det går fint
0: ja, det liker jeg ikke nei, det liker jeg ikke men det, etter den ene gang jeg prøvde det så var det ikke noe gøy heller.
1: Nei, jeg skjønner
0: ja.
1: Ukult
0: Ukult, veldig ukult.
1: Jeg fikk veldig lyst til å høre den der Halloy-låta, for den er veldig morsom.
0: Hvordan er det jeg får tak i den da?
1: Hvis du... jo, der ja. Nei, vent, sorry. Gå på med musikkarkiv.
2: Der, Even. Der han peker.
1: Nei, ikke der.
2: Ned. Even, der han peker.
1: Ned. Jeg ser ikke hvor du peker. Oh, ja. Der, og så søker du.
0: Ja.
1: H-A-L-L-O-I. Nå prøver jeg her. Der er den, vet du.
0: Smeker even.
1: Bare dra den over. Det er en veldig morsom låt å høre på morgenen, synes jeg.
0: Ja, hva faen.
2: Ja, der.
0: Nå, kanskje. Ja, nei, fordi... er dette liksom en sånn klassiker som alle burde ha hørt?
2: Er det ikke den? Hallo, med dette? Ja.
1: For den er veldig morsom. Og jeg synes den er veldig gøy å høre på morgenen, synes jeg. Og det, jeg har også kobling til at jeg har hørt mye på den her i mai for 2 år siden. Så den er bare veldig bra. Men det ser ikke ut som vi klarer å spille den her. Jo da.
0: Der. Nå. Der. Så får vi... Smeker even.
1: Hvis... bare trykk på... ja, der. Sånn. Trykk på F12. Så får du høre halloi her.
0: Nå får du høre halloi.

0: Vi pratet om dette 6-7 fenomenet I, mellom låten, I låten her.
1: Ja, fordi dette sånn sjette eller sjuende låt, tror jeg.
0: Ja, men... For det går fint. Det synes jeg går helt fint. Men problemet når hvis noen sier 6-7, og så eksploderer du som et menneske.
2: Ja.
1: Ut av lettighet, eller ut av sinne?
0: Nei. Jo, sinne også teit, for så vidt. Det kan jeg gjøre, da. Det må jeg passe på.
2: Ja, men, det også irriterende når man gjør bare sånn. Ja. Sånn veldig rolig 6-7 og så sånn nei!
1: Ja, det fordi jeg liker å poppe en cheeky 6-7 og så noen ganger også den der.
2: Jeg synes du gjør det ganske greit.
1: Den der jeg klarer ikke.
0: Hva det du driver med?
1: Nei, jeg prøver
2: det liksom. Det ser ikke greit.
1: Ja, det ser det så plutselig jævlig.
0: Det ikke greit. Det ser som du satt og fingret.
2: Det ser bare ikke bra ut.
1: Du kan jo se. Hva sånn da?
0: Ja, du tørt. Det en annen ting, klarer du sånn der, å ja. Separere de to? For jeg klarer bare på høyre hånda, men ikke høyre foten, alt jeg må si.
1: Ja. Sånn?
0: Ja.
2: Det alien-tegn.
0: Alien-tegn,
1: ja. Ja, det jo faen, det jo Star Trek-tegnet.
2: Star Trek?
0: Ja. Søk på da, Star Trek-tegnet.
1: Star Trek.
2: Star Wars også filmer jeg tenkte å se etter eksamen.
1: Så da, når du...
2: Det har jeg aldri prøvd en gang. Og jeg har egentlig en følelse på at jeg kanskje liker sånn.
0: De veldig søte.
2: Ja.
0: Og,
2: men hvor ser man egentlig Star Wars?
0: Jeg tror det Disney Plus, tror jeg det de som har det.
2: Perfekt, det har jeg.
0: Ja, jeg
1: når dere hører Kirk, tenker dere på Charlie Kirk eller Captain Kirk?
2: Kirk, da tenker jeg på Gilmore Girls, en som heter Kirk.
1: Åja. Mener du det tegnet her, liksom? Det på,
0: nei. Han gjør det der. Nei, høyre, ned.
1: Ah, der ja. Ja. Det liksom hilsen på en måte.
0: Ja.
2: Ja.
1: Halla, bror.
0: Mm. Nei, når man sier Kirk, så tenker jeg Charlie Kirk, ja.
2: Det det hovedkirken I deres liv?
0: Din hovedkirk?
2: Ja, jeg har snakket så mye om det her I det siste, med hovednavn I folk sine liv.
0: Oh, ja, det sant.
2: Med folk med vanlige navn, på en måte. Og at jeg veldig glad for at jeg heter Bettina, og at jeg tror de fleste jeg kjenner at jeg deres hovedbettina.
0: Ja, du har blitt det. Den tanken har vært innom flere ganger.
2: Ja. Markus, du min hovedmarkus, og du min hovedeven.
1: Ja,
2: selv om det flere som heter det.
1: Men sånn, Bettina, før var det kusina mi som het Bettina, men det har endret seg nå, fordi jeg har ikke snakket med henne på lenge.
2: At du har tatt over kusinen din
0: plass. Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen av det, Bettina. Så,
2: nei, perfekt.
1: Ja, men det jo faktisk litt kult da. Ja. Med sånn hoved. Ja, det jo faen meg sant.
2: For jeg vet at de fleste, hvis de hører Bettina I en annen setting, så tenker de på meg. Men sånn for eksempel Oscar da. Ganske vanlig navn.
1: Mm. Ja.
2: Eller,
1: det rart med Oscar, så tenker jeg på... Han ene jeg jobbet med på Burger King for sånn 2 år siden.
2: Ja,
1: fordi det var den første Oscaren jeg ble kjent med. Ja, og så ble jeg veldig godt kjent med han, men så har jeg ikke snakket med han på 2 år da.
2: Ja.
1: Og liksom, ja, det var den første Oscaren jeg kjente, så det på en måte festet seg der.
2: Ja.
1: Og da liksom sånn, men nå det flere Oscar I mitt liv, så jeg blir alltid forvirret når folk begynner å nevne Oscar. Sånn, hvilken Oscar var det?
0: Ja, den Oscaren jeg har best latent, det

0: for eksempel.
1: Ja. Ja, det er nice med sånne navn, men jeg tenkte på, for jeg og en venn av meg gikk tur, og så spyttet vi ut vanlige navn, og skulle vi si den første personen vi tenkte på. Og så sa hun Erik. Nei, eller jeg sa kanskje Erik, jeg vet ikke. Men broren min heter Erik, men han var ikke han jeg tenkte på. Jeg tenkte på en fra barneskolen.
2: Oi, yes.
0: Ja, ja, også en fra barneskolen
1: og med sånn, Erik. Ja, og det tror ikke jeg kjenner så mange Erik i dag. Annet enn min bror da, egentlig. Men han tenkte jeg ikke på.
2: Nei, men så det har jo, den koblingen i hjernen din da, har jo koblet seg så mye til han fra barneskolen, men for du har sikkert sett han som jeg da, og ja. Tenkt mer, ikke mer, men det var på en måte den første instansen da, av det navnet, så da setter det seg litt dypere kanskje.
0: Ja, det blir jo fort sånn. Ja, det synes jeg var en kul tanke med hovednavnet.
1: Mm.
0: Ja, men hvem andre enn Charlie Kirk hadde vært hovedkirken?
1: Kirk fra Gilmore Girls er min hovedkirk.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Din Kirkatron er Gilmore Girls?
1: Men har dere sett Gilmore Girls?
0: Nei, men jeg kan ikke forestille
1: meg. Kirk er en veldig morsom karakter.
0: Jeg kan ikke forestille meg at det er liksom mer berømt, eller sånn, mer impactful enn Charlie Kirk.
1: Jo, men det er han som jeg har tenkt mest på.
0: Når var det du ble kjent med han?
2: Er Charlie Kirk så utrolig impactful da?
0: Ja, jeg tenker etter døden hans.
1: Bruker ikke så mye tid på å tenke på Charlie Kirk.
0: Low Kirk genuinely, jeg bruker litt tid på å tenke på han.
2: Ja, det er gøy, ja. Men,
0: ja, det er gøy.
2: Ja. Men, nei, jeg synes ikke han har hatt så mye innflytelse. Han bare var en jævla, egentlig en kjip
1: fyr. Hvis jeg sier Donald, ja, tenker dere på Donald Trump, eller Donald Duck?
0: Det kommer, når du sier Donald?
2: Donald, da tenker jeg på Trump, ja. Men,
0: nei,
2: sorry, nei, hvis du sier Donald, på en måte, da blir det det.
0: Ja. Men hvis du sier Donald, så er det Donald Duck.
2: Ja. Hvis du sier Donald, da blir det på en måte litt over Trump igjen. Men Donald, så er det...
0: Donald er Donald Duck.
2: Ja.
0: Hva med Mikke da?
1: Mikke?
0: Ja. Hva med langbein? Hvem tenker dere på da?
2: Ja, gøy.
0: Nei, Donald, det må være... Men jeg tenker i Amerika så er jo ikke Donald like liksom, populært som Donald Duck da, tenker jeg på. Så er ikke det like vanlig, tror jeg. Jeg tror det faktisk ikke er noe som...
2: Nei, kanskje ikke nå lenger. Det som er tett er at jeg tror noen ganger at Donald på en måte er en norsk kultur. Men det er jo det.
1: Donald Duck?
2: Ja, men det kommer jo fra USA.
0: Ja, det kommer jo fra USA, men det
1: er...
0: Det er
1: dansk eller noe? Nei.
2: Men Donald Duck er amerikansk.
0: Det er Disney. Det er Walt Disney som er amerikansk.
2: Men jeg føler sånn, når man leser de bladene som kommer ut og sånn, jeg føler det er Norge, liksom.
0: Ja, jeg føler også
2: det er ikke snakk om at det skal være en annen kultur.
1: Jeg elsker Donald.
2: Jeg leser så mye som barn.
1: Ja, vi pleide å kjøpe fra en sånn gammel bokbutikk. Hva heter sånn gamle...
2: Nei. Antikvariat.
1: Ja. Som hadde sånn alle permene fra sånn 80-tallet. Så vi kjøpte en ny sånn perm med alle bladene for et år, hvert år. Og jeg tror jeg har lest de fleste Donald-bladene som finnes.
0: Yes. Donald-blader eller Donald Pocket? Hva var det dere skrev? Det er faktisk
1: Donald-blader.
0: Er det Pocket eller blad?
1: 100% blad.
2: Blad er mye
0: hyggeligere. Ja. Jeg var mye mer på Pocket.
1: Pocket var sånn jeg fikk julegrav og sånn.
2: Ja.
1: Og så leste jeg sånn juleversjonen av Pocketene.
0: Ja.
1: Men jeg leste alle bladene.
0: Det er sykt. Ja, fordi nå har jeg gjort, nå som jeg ikke har mobilen min lenger, når jeg går på do, så har jeg noe jeg gjorde. Jeg gikk på Brukom, og så hadde jeg bare plutselig en svær eske med masse Donald-blader.
1: Tuller du?
0: Og de kostet 5 kroner stykket. Så jeg bare kjøpte en sånn gigantisk, sånn bunke med Donald-blader, som jeg bare har på do. Så jeg bare,
1: jeg
0: river gjennom de Donald-bladene, en etter en.
2: Ikke si at du river papir når du er på do med Donald, det, ja.
1: Det er så hyggelig ting å lese Donald på do.
0: Ja, det er så deilig. Men den ene Donald-pakken synes jeg er litt kjip. Fordi av en eller annen mysteriøs grunn, så har de annen hver side er fargelagt og ikke fargelagt. Og det skjønner jeg meg ikke på. Er det liksom en sånn mening at du skal fargele den selv? Eller hva er greia? Sånn, det skjønner jeg ikke meg på.
2: Det var veldig gøy hvis du nå tok også med deg en sånn der skrin med masse blyanter, og så da annen hver side sitter og tegner mens du sitter på do. Så tegner du inn.
0: Ja, tegner du inn litt. Men jeg lurer på om det var det som var intensjonen da.
1: Det kan være.
0: Jeg vet ikke. Men så jeg hadde en pocket der, og så sånn kanskje 10 blader. Men jeg begynner snart å gå tom, så da må jeg dra på Brukom igjen. Jeg håper de fortsatt har det.
1: Nei, så har du vært på Brukom. Det er det med nyøvnet, er det ikke?
0: Ja, og det er sånn bare en gigantisk lagerhall, hvor de genuint har så alt.
2: Everything, ja.
0: Ja, det er så mye random greier, og så billig. Som Fretex, der er det liksom, du finner kanskje en gjenstand en gang iblant, som også er ganske dyr. Mm. Men på Brukom så har de, det er på en måte mer en gjenstandbutikk enn en klesbutikk.
1: Åja, men det liker jeg med NMS. Drar du dit ofte?
0: Ja, NMS også.
1: De også har jo bare ting, og jeg elsker å kjøpe ting. Jeg synes det er mye morsomt.
0: Men jeg er så dårlig på det, fordi jeg kaster aldri. Sånn, jeg er så...
1: Ja, jeg kjøper alltid, jeg synes det er fint. Nesten.
0: Ja, men jeg er faktisk verdens verste hoarder. Sånn, det...
1: Verdens verste hoarder.
0: Det er aldri...

0: Alle tingene jeg noen gang har fått tak i, vil jeg beholde, fordi jeg tenker sånn, en eller annen gang kommer jeg til å få bruk for det her.
1: Ja.
0: Og liksom, det kommer til å være den perfekte situasjonen. Og det var en sånn situasjon nylig, hvor jeg liksom sparte på en sånn bøyd spiker, av en eller annen grunn.
2: Og det, ja, jeg fikk, da har det gått for langt, ass.
0: Ja, men ikke sant? Men jeg fikk bruk for den. Jeg fikk bruk for den, fordi jeg skulle henge opp nytt... Nei, vent da. Det forteller jeg ikke.
1: Ok.
2: Fortjener du ikke?
0: Hæ?
2: Du fortjener ikke?
0: Nei, jeg forteller det ikke.
2: Oh, ja, okay.
0: Men i alle fall, jeg fikk bruk for den, og det var veldig deilig, fordi da ble jeg kvitt den.
2: Ja.
0: Men jeg har fortsatt masse andre sånne rare ting inn på rommet mitt, som jeg har på en måte bare laget meg en liten sånn der hjørne, hvor jeg bare presser inn alt som... Så må jeg bare finne det.
2: Ja, for min taktikk på det her er faktisk å bestemme seg for på en gang i måneden, så samler du tingene som du ikke bruker, og så bare donerer du det. Og det er veldig få ting jeg har tenkt at, oi, nå savner jeg det. Jeg har aldri samlet ting jeg har donert.
0: Ja, det, den ser jeg. Fordi jeg tror det er en gang du ikke har det der, så glemmer du det jo.
2: Ja.
0: Ja, det er sant.
2: Det er, ja.
0: Ja, fordi jeg hadde følt meg jævlig dritt hvis jeg liksom hadde mistet den ene tingen jeg føler jeg hadde trengt der og da. Jeg tror jeg bare har for stor frykt for å miste ting og folk.
2: Ja, og ikke få brukt den verdien som ligger i gjenstanden.
0: Ja. Hmm. Ja, det er det.
2: Det er veldig fin tanke at man skal gjenbruke på den måten. Da. Eller ikke gjenbruke, men man skal utnytte ressursene så godt som mulig.
1: Ja.
2: Og jeg liker veldig godt når man får det til, men det er ikke alltid det går.
0: Det er ikke alltid det går, og så bygger det seg. Man blir jo kvitt tingene saktere enn man får nye ting, og så plutselig så har du en gigantisk haug der.
2: Men så spesielt sånn klær som er for små, og bare ha det liggende for at det plutselig det en dag skal passe.
1: Men det er mest for jeg ikke orker å ta bilder av dem og legge ut på Thais.
2: Ja, men eventuelt så er det bare... Enn så donerer til Fretex da?
1: Ja, jeg vet, man kan jo det.
0: Men det som er skipt med Fretex er at mye av det blir kastet.
1: Ja, det blir faktisk.
2: Sånn er det, men, det er en del, ja.
1: Men man kan heller donere til lokale bruktbutikker, og de setter veldig mye mer pris på det, enn Fretex.
0: Ja, og Fretex overpriser det. Sånn, ja, sorry, men det er, de tjener jo på, og det går jo til noen Fretex, det går en god ting da, men, men jeg liker å donere til, altså sånn der hvor jeg bor, så er det en sånn, altså hjemme i Oslo da, så er det en sånn fin gjenbruksbutikk som jeg pleier å dra til. Og det er faktisk sånn, han har nå nettopp også åpnet en sånn krydderbutikk rett og slett, en sånn palestinsk krydderbutikk.
2: Hey, nice.
0: Ja, så det er, jeg får veldig god samvittighet av å donere der da.
1: Ja.
0: Så, ja. Men nå skal vi høre... Michael Jackson sin Man in the Mirror igjen.
1: Ja,
0: fordi jeg har den så mye på hjernen i det siste.
2: Da er vi ferdig på den gang.
1: Ja. Ja. Å, herregud.
2: En time går fort, altså.
0: Ja. Ja.
2: Ses du ikke? 18. mai.
1: Nei, det går jo ikke.
0: Nei, men sånn, jeg lurer på...
1: uken etter 18. mai.
0: Men jeg lurer på om jeg kommer til å være her på 18. mai, uansett. Fordi jeg har eksamen 19. mai, så jeg tror jeg skal bare pugge meg gjennom der. Og så kunne, hvis jeg står opp drittidlig, så kan jeg legge meg også drittidlig på 18. mai. Jeg lurer på om jeg skal være her og ha solosending.
2: Spennende. Vi ses.
1: Vi ses.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det, han, det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn enkel sånn treningsfyr?
2: Ja.
3: Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, men det sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke,
3: Nei, Yngvild. Da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg.
3: Det
2: oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får chugge han også.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe, da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da du Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen. Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått, hvem var det?
2: Jeg vet ikke, du må jo holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
1: Men
2: han
1: kan sitte, du kan løpe.
2: Kjempelange løpsteg.
3: Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Urseth.
2: Ja, han med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass.
2: Ja,
3: jeg har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, oh, faen, ja, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk,
3: hun men sånn... Hun var jo med... Hva som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman,
1: ja.
2: I hvert fall.
1: Norseman, ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: prøv å ikke bli glad av den introen.
1: Jeg hadde jeg følt det hele livskvaliteten min bedre seg ja. I blodårene.
2: Ja, spørsmål om tenker dere, når dere hører den, tenker dere på Rådløs eller tenker på Jenny Skavlan?
1: Jeg tenker ikke på Jenny Skavlan.
0: Jeg tenker på Jenny Skavlan.
2: Ja, og, det det første som slår meg.
0: Ja. Og MGP Junior tenker jeg på.
2: Ja, sant, sant. Det minner veldig om en MGP Junior låt.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg tenker på min venninne Tone.
2: Oi, hvorfor det da?
1: Fordi at det var hun som introduserte meg.
2: Til Grandiosa eller til låten?
1: Til låten.
2: Til låten,
1: ja.
0: Det hadde vært vilt om hun introduserte meg til Grandiosa. Det føler jeg noe man ikke introduseres for.
1: Nei, det skjer så tidlig at man ikke husker det.
2: Ja. Nei, det faktisk litt sant. Husker ikke at du ble født, og husker ikke din første skritt. Eller din første Grandiosa.
0: Men man husker sin første avokado. Er ikke det rart?
2: Gjør du det?
0: Ja, så gammel er jeg. Jeg husker da avokadon kom, jeg. Ja, det er helt vilt.
2: Kom lasteskipet fra Sydamerika?
0: Ja, det er nettopp det. Da det kommer en båt med avokado og sånt. Wow. Jeg er Sigrid forresten. Vi glemte bare å si hvem som i studio i dag.
1: Ja, jeg Bine.
2: Jeg Peter.
0: Ja, Mathilde har eksamen. Nei, hun er på jobb.
2: Hun er på jobb i Oslo.
0: Ja,
1: er det det hun er?
2: Hun driver med lyssky aktiviteter.
0: Ikke sant. Dette, hvorfor det? Vent, hva? Var det vits?
2: Både og.
0: Ja.
2: Helsevesenet har mye å si om det.
0: Ja, sant.
2: Ja.
0: Dessverre, det har kommet noen nye studier. Men det er ikke det vi her for å snakke om.
1: Vi får se da.
0: Ja,
1: vi får
2: se. Kanskje.
0: Ja. Jeg har ikke lest dagens spørsmål.
1: Nei.
0: Hva har skjedd siden sist i livene deres?
2: Jeg har vært i Bergstaden, heter det vel. I Røros.
0: Ja.
2: På jobb, riktig nok da. Men det var greit nok. Men en ting jeg merket på hele den turen her, og i går, vi har et møte på mandager, hvor vi prater både løst og fast, og da merkte jeg, vet ikke, har jeg kanskje begynt å få frontallapp?
0: Ja, du sa det i går, skjønte du ikke?
2: Nei, jeg vet ikke hva det for jeg tror ikke jeg har fått det, for å være helt ærlig, men jeg fikk en sånn overveldende følelse av sånn, oi, jeg føler jeg meg litt voksen her.
0: Ja,
1: Nei, jeg bare ble sånn, når du sa det, så hørte det som var sånn, jeg tror jeg har fått frontallappen, for jeg synes ikke det noe gøy å være her.
2: Nei, det var ikke det
1: jeg
2: mente.
1: Nei, jeg bare sånn, ja, ok.
0: Jeg synes jo du virkelig har fått en frontallapp mer og mer, men at det har skjedd veldig gradvis.
2: Ja, kanskje det har det.
0: Ja, har. Altså, hvis man hører de første episodene, tror du ikke man på en måte, jeg tror man kan, nesten kan se hodet ditt har blitt større. Fysisk liksom.
2: Jeg tror ikke det trenger å bli så mye større. Jeg måtte bruke dobbelt XL-hjelm i militæret uten padding for å få plass.
0: Er det sant?
1: Ja. Har du så stort hodet?
2: Om jeg har stort hodet.
1: Men det er formen har endret seg, så nå er det pannen din som er stor.
2: Ja, ikke sant?
0: Mindre tjukk i hodet på en måte, og så heller tjukk i andre steder da.
1: Ja.
0: Ikke at du har blitt det.
2: Tjukk på andre steder, det skal jeg love.
0: Ikke sant? La oss snakke om puppene til bini.
1: Ja, de blir stadig større og større, men samtidig som alt annet, så det er ikke så gøy.
0: Nei.
1: Nei, jeg har fått med, vi hadde jo ikke sending siste uke, så siden den gang har jeg fått med veldig mange nye fiender.
2: Oi, du tell.
1: Hvertfall fire. Og noen av de som bor under meg.
2: Oi.
1: Fordi de hører musikk hele tiden. Og jeg plages egentlig ikke av det. Jeg synes det er greit. Men jeg tror de har fått en ny høytaler der de kan styre bassen. Og den har de satt opp til, altså på maks.
2: Ikke sant.
1: Så klokken 8 om morgenen på søndag våknet jeg. Da var det cover for oss.
2: Ja.
1: Og jeg ligger med ørepropper i. Og våkner av at jeg kjenner bassen i kroppen. Klokken 8 om morgenen. Og da var det like før jeg kledde på meg alle klærne mine. Men sånn, og bustet håret mitt litt ekstra med, for å gå ned der. Og liksom være sånn, hallo. Folk sover, men jeg gjorde det ikke.
0: Det er jo vondt i frontallappen,
1: ja,
0: liksom,
1: når det er så høy musikk. Ja, det var helt sinnssykt.
2: Det er vondt i frontallappen.
1: Det er vondt i både frontallappen og holdt på å si trommeinnene. Men jeg har ikke gjort det, så nå driver jeg og skriver en sånn lapp som jeg skal henge. Og så har jeg et spørsmål til dere. Fordi i det forrige kollektivet jeg bodde i, så fikk vi klage. Ja. Men da fikk vi det med en sjokoladeplate.
2: Oi!
0: Det er hyggelig.
2: Som en olive branch.
1: Ja, jeg tror det. Og mitt spørsmål er, må jeg nå kjøpe en sjokoladeplate til de fiendene mine i andre etasje?
0: Jep, det synes jeg.
1: Ja, du synes det?
0: Da, dette kommer til å føre tradisjonen videre. Du kommer til å være en plate i rekka av mange sjokoladeplater, og så plutselig så har vi en kultur.
1: Ja,
2: ja det er godt.
1: Så når man skal klage, så skal man i plate.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja, okay. Det er tilbud på sjokoladeplater nå også.
1: Jeg vet det, så jeg må skrive den ferdig snart, den klagen.
2: Ja, den må du, for jeg tror tilbudet løper ut etter denne uken her.
1: Ja, det er påske, vet du, så vi må ordne det der. Ja. Men ellers har jeg hatt besøk, det har vært veldig hyggelig. Så Dragvoll-revyen.
0: Stille til salen.
1: La oss gå videre.
0: Det var bra band!
1: Det var skikkelig bra band.
0: Veldig bra band,
1: ja. Du, ja, for du har også sett den, Sigrid.
0: Jeg har også sett den. Ja. Og jeg har startet et prosjekt siden sist.
2: Oi, hva da?
0: Jeg skal ta tilbake påska.
2: Du skal ja! Ta den fra hvem da?
0: Å, fra påske. Gud, kanskje Jesus.
2: Oi.
0: Altså, vi sekulære må stå opp.
1: Ja!
0: Hvor er det påsken har blitt av?
1: Her!
0: Her er
2: den! De sekulære sto opp den tredje dag.
0: Ja, faktisk. Altså, påska har blitt enten så er du... det er pinne for landet eller pinne for Jesus, liksom. Det er ingenting i midten.
1: Og hvor er at man tar hull i begge endene av et egg og blåser ut og maler dem og henger dem opp i vinduet?
0: Ja.
1: Hvor er det?
0: Altså, jeg har plantet karse siden sist.
2: Har du faktisk det?
0: Og den lukta, ja. Oi. Jeg har plantet karse.
1: Kan jeg komme hjem til deg og lukte?
0: Virkelig, jeg kan ta med litt til dere og stikke de nesebordene deres. Det er så deilig.
2: Har du din sånn slik gammel melkekartong?
0: Åh, dessverre, men jeg elsker når den begynner å bli litt sånn sur. Og den lukter som blanding av bananflu og surmelk. Jeg savner den lukten, ja. Her får dere Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
1: Så bra, du hører på oss I Radio Revolt. Her dagens tredje spørsmål.
2: Mm.
1: Jeg har en mega egoist I kollektivet. Denne personen har sitt eget bestikk og kjøkkenvarer som de nekter å dele. De har det på rommet for å ha det for seg selv. Det jo dritdyrt med ny stekepanne, så hvorfor vil de ikke dele en av de to stekepannene de har? Hva kan vi I kollektivet gjøre for å overbevise dem om å dele? Eller burde vi bare kjøpe vår egen? Jeg blir forvirret over at det de, og at man har en person.
2: Men kanskje som ditt første kollektiv begynner, så kjente du ikke alle du flyttet inn med, men kjente noen veldig godt, sant? Ja. Det sikkert en sånn situasjon da. Okay. At det noen du bor med som du ikke kjente da du flyttet til Trondheim.
1: Okay.
2: Mens nå dere kjent bare av å bo sammen.
1: Ja, nettopp.
3: Mm. Jeg vet hva du gjør. Du, si hvis man fire stykker, og så det denne en person som har alle pottene på handene sine, alt for å si, inne på rommet, så tar du og snakker med de tre andre, og så du sånn, skal vi tre spise middag sammen på onsdag? Og så sørger du for at den personen hjemme da, eller du gjør det når du vet at den hjemme. Og så får ikke han være med og spise middag, fordi at det din middag, og ikke hans middag.
1: Mm.
3: Og så føler han seg liksom utenfor. Det en kjempedårlig råd.
2: Fryser ut, rett
3: og slett. Ja, det en sykt dårlig råd. Og så bare sånn.
1: Og så kan dere bygge en mur?
3: Nei, jeg vet. Fordi du kjøper, ok, kjøp ny stekepanne. Spleis på ny stekepanne, dere tre.
1: Ja.
3: Og så er det sånn, hvorfor har ikke dere invitert meg på å spise middag? Fordi vi måtte innvide den nye stekepannen vår.
1: Ja.
3: Så det blir det sånn, det blir, ja.
2: En ting stekepanne, for jeg jobbet tidligere I sånn detaljvarehandel som fokuserte på kjøkkenutstyr. Og hvis du har en litt dyrere stekepanne, så kan man begå visse feil som gjør pannen nesten ubrukelig. Og det veldig enkle feil som temperatursjokk og sånn. Jeg skal ikke gå inn på akkurat det. Men den kan jeg på en måte skjønne litt. Men bestikk, det jævlig rart.
1: Bestikk dritrart, altså.
3: Ja, men bestikk, det finnes også veldig dyrt bestikk. Skaugum bestikk, for eksempel.
2: Ja, men altså, du skal ha et greie kjeve, for jeg tøgger en skje, for faen.
1: Jo. Jeg bare husker, I mitt kollektiv, så var vi veldig kollektivistiske. Vi delte på alt. Det var virkelig sovjetregime der hjemme. Altså, hvis jeg kjøpte meg en sjokolade så skjulte jeg den og spiste den under dyna liksom, fordi ellers måtte jeg dele.
3: Har du sånn godteskuff på rommet?
1: Ja, og den måtte jeg flytte en gang I timen for ellers ble det oppdaget, da må man dele og det, ja, forferdelig også veldig, veldig hyggelig, jeg elsket det også men det jo litt sånn befriende også med å ha eierskap over sine egne ting og det jo Ja, hvordan skal vi enkeltindivider som plassert sammen se for dere, det kan være et sitt kollektiv det, ja, sånn som du sa, Peter
2: og et sitt kollektiv, ja
1: for eksempel, ja, det en fremmed fyr som skal spise av ditt bestikk du har arvet av mormor det skal ikke vaskes på så høy grad
3: altså, ja, men da så det han som aldri dusjer som spiser av det så det blir sånn, åh nei alle med skittende negler som skal ta av ditt bestikk
2: hvis du har med deg mormors hvis du har med arvesølle og skal spise grandis med det da tenker jeg, da problemet der
1: Det et annet spørsmål. Hun gjemmer arvesøl på rommet sitt.
3: men ok, hva hvis man sier til den man bor med da? Sånn, du, det greit. Vi skal ikke bruke bestikket og steke på handen din, men det ganske weird å ha det på rommet. Sånn, de begynner å ha det på kjøkkenet.
2: Har jeg mistet noe? Har du det på rommet?
1: Ja, det det som rart. Ja, hun tar det med på rommet.
2: Nei.
1: Jo.
2: Skal jeg si en ting? Jeg kom på nå.
3: Du gjorde det sammen, det deg?
2: Jeg gjorde det med en, jeg fikk en kniv av faren min til jul fra Japan, også første kollektiv jeg bodde I, så tok jeg den også på rommet, for jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hvordan jeg bruker den kniven der.
1: Nei.
2: Og det var venner av meg.
1: Ja.
2: Det gjør det enda verre.
3: Ja.
1: Shit.
2: Men, men jeg angrer jo.
3: Ja.
2: Fordi nå, altså, kollektiv jeg bor nå, så det sånn, ja, men samme faen da, det jo, jeg bruker ditt, du bruker mitt.
3: Ja.
2: Jeg skjønner ikke helt hva tankegangen min var. Eller jeg skjønner det jo, for jeg tenkte, åh, denne kniven skal bare brukes til de beste biffene, og de beste bønnene da, nå som jeg ikke spiser så mye kjøtt, og vann den. Men det jævlig teit.
1: Men det det sånn vond følelse. Nei, jeg fikk motsatt. Da synes jeg innsender må se seg selv I speilet. Din medbeboer har ikke tillit til at du bruker kjøkkenredskaper på en god nok måte. Du må rett og slett endre
2: dine vaner.
1: Ja.
3: Ja, men la oss motbevise denne, altså la oss gå sammen med innsendere og motbevise roomen din.
2: Ja.
3: Fordi du sier, som jeg sa I sted, det ganske rart at du har det på rommet. Du sånn, jeg trenger ikke bruke det, men ja, det du kan ha det på kjøkkenet, eller sånn, det går bra.
2: Mm.
3: Og så finner du ut hvilke stekepanner han har. Og så gjør du research på hvordan du bruker den.
1: Ja.
3: Og så bruker du den med uheld. med uheldig hermetegn. Og så sier du sånn, når han kommer hjem, du, sorry, men jeg brukte den stekepannen din, beklager, det var ikke meningen,
1: ja.
3: Men jeg, den er helt i orden. Og så gjør du det mer og mer.
2: Men skal du da, altså spørsmålet da, skal du gå inn på rommet til vedkommende og hente ut stekepannen han er gjemt der? Åja, beklager, det har skjedd med tur.
3: Nei, du skal først gasle, eller være sånn, være ærlig med han og si sånn, det er dritrart at du har det på rommet.
2: Ja, okay.
3: Sånn, det går bra å ha det på kjøkkenet, babe, ro deg.
2: Og det er mange ting som for eksempel med støpejernspanner og karbonstålpanner og sånn, så kan du til og med gjøre den bedre etter å ha brukt den. Hvis du sier sånn, ja, jeg tok et ekstra lag med olje og satt den i ovnen på 100 grader i en time efter det brant opp. Så bare, ja,
3: selv om det er invadering av privatliv, føler jeg. Eller sånn.
2: Invadering av privatliv og forbedre pannen.
3: Ja, men det synes jeg også. Ja, hvis han er så nazi på at du ikke skal bruke den pannen,
1: ja.
3: Så kanskje det er sånn, du, jeg brukte den med uheld, og jeg har smurt den inn i denne oljen.
1: Jeg husker jeg kom hjem fra skolen en dag, og da hadde bestemor stoppet alle hullene i buksene mine. Og det var meningen at det skulle være hull i alle buksene. Det er litt sånn følelse.
3: Ja.
1: Litt sånn, hallo, ikke impregner, ikke smør, ikke clean fett på den. Jeg likte
3: når den smakte plastikk.
1: Ja, jeg synes den kreftsmaken på den der, hva heter det?
3: Ja, hva heter det?
1: Ja.
2: Teflon?
1: Ja.
3: Ja, jeg likte teflonsmaken.
1: Ja.
3: Hello. Men også kanskje, altså flytt. Fordi det var ikke ut som det er noe hyggelig å bo der. Ja, jeg er veldig for radikale handlinger. Ja, flytt, lag deg et, hvertfall hvis du bor på sånn Moholt studentby, flytt.
2: Ja, da kan du flytte uansett, men da har du ikke noe med bestikk å gjøre.
1: På Svartlamoen så deler de panner da.
2: Ja, det er sant.
1: Det her har du en bålpanne på samtlige hele.
3: Det er der jeg ser deg neste.
1: Ja, ja. Ja, men faktisk. Ja. Det er ikke så urealistisk faktisk.
2: Svartland altså.
1: For tenk at det finnes. Tenk at det finnes.
3: Det var eget lille Kristiania.
1: Ja. Ah, det er det. Der er det ikke mye cash som dere får av Fiaguro.

0: Du hører på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim.
1: Radio Revolt,
2: studentradioen.
3: Jeg hører alltid på studentradioen.
4: For en trip.
5: Ja, det var en trip, ja, det kan du si.
4: Jeg blir alltid hang, sånn forferdelig hang, og det kanskje heter legit to øl. Hva gjør jeg feil, eller hva skal jeg gjøre?
6: Dere er jo gammel.
5: Ja, jeg har merket selv at med alderen, jeg er ikke gammel, jeg er 23, det er ikke mye, jeg har ikke mange år å skryte på meg, men fortsatt, jeg merker forskjell fra meg selv da jeg var 21 til nå, at jeg blir stadig mer hang. Men jeg husker for kanskje 2 år siden, når vi hadde en sending sammen, Sigrid, så kokte jeg opp en formel for hvordan ha det best mulig ute på byen. Og det implicit der også, så ligger også hvordan ha den beste dagen der på.
4: Den, altså kan jeg bare si, denne formelen husker jeg, og jeg, det er en av mine beste øyeblikk fra studio, tror jeg. Ja, faktisk, jeg husker det så godt, og du skinte, du strålte, Peter. Og jeg ble så inspirert. Og jeg har tatt rådene.
5: Ja, du har det?
4: Ja, faktisk. Ok,
5: ja, jeg kan kjapt gå gjennom en litt for kortet versjon. Det handler om å, set yourself up. Ok, prøv på nytt.
4: Ja.
5: Handler om å set yourself up for success. Og det, implicit her, så ligger det at du burde, man burde få trent enten dagen før, eller på morgenskjærs formiddagen før du skal ut. Bare, så du er i god fysisk form, og du er, liksom, du er klar, og det får seg en løptur kanskje. Deilig, bare for å riste deg litt løs. Og så skal du starte dagen med, kvelden, med gjerne en drink hjemme. Og det her kan være at du lager en whisky sour du har i dusjen, for eksempel. Det helst utenfor, da, så du ikke får shampoo og vann i den. Eller en spritz. Noe fruktig, noe du ikke drikker på fors eller på byen, for det er alt for dyrt på byen, og du gidder ikke ta med deg alle disse komponentene på fors.
4: Mm.
5: En skikkelig god en til å starte. Og så har du, det her er jo forskjellig fra person til person, men nok øl du skal ha på forset, og så gjerne minus en. Altså du tenker sånn, ja, jeg drikker som regel 6 øl på forset, så tar du bort en.
6: Var det minus en for 2 år
5: siden? Nei, det var det ikke. Dette er nytt. Men så har du x minus en øl,
4: ja.
5: Og så drikker du de, og gjerne at en eller to av de er ganske gode, så du starter med noe godt og noe deilig, og hvis du ikke er så glad i øl, kanskje en seltzer da, eller en cider. Og så fyller du på, og så drar du på byen, og nå, det er her det begynner å bli litt, altså i likhet med denne kvelden her, så det er her det begynner å skurre litt for meg.
4: Ja.
5: Fordi nå husker jeg ikke helt hva jeg sa for 2 år siden, men jeg tror det var langs de linjene at du må selvfølgelig danse. Man må danse litt. Hvis man bare sitter, det er veldig hyggelig, jeg er veldig glad i å sitte og prate på bar, eller å sitte og prate over et langbord, eller hva det skulle være, kjempekoselig, elsker det. Men jeg tror alle har et behov for å danse i hvert fall i 20 minutter hver kveld, og gjerne høre på noe live musikk. Det er, det gjør kvelden så mye morsommere.
6: Det gjør det.
4: Helt, helt enig. Og du, et element du har glemt, som, du, som jeg har tatt til
5: meg. Åh, nå er jeg spent.
4: Ja. Mat.
5: Ja, herregud, mat.
4: Du snakket også om typen mat.
5: Ja.
4: Og du, det var denne kombinasjonen av trening.
6: Kombinasjonen.
4: Kombinasjon av exercise og litt sånn fet mat,
5: ja.
4: Som virkelig metter. Hva var det du brukte som eksempel igjen da?
5: Ja, det husker jeg ikke, men jeg kan se. Ja, fet mat og mye, altså, kaloririk mat.
4: Ja,
5: så du holder deg, du har energinivå oppe hele tiden, sånn at du ikke nødvendigvis trenger å spise nattmat. Mm. For øvrig et annet tips også, nattmat gjør dagen derpå mye bedre. Fordi som regel så er det, dette er veldig pseudovitenskapelig, for det vet jeg ikke, men det er at man er dehydrert selvfølgelig, at man er hang, og at man har spist for lite.
4: Ja.
5: Og et eller annet med at det er noen celler som bryter noen stoffer i alkoholen og vannet, men det skal ikke jeg gå inn på, for det kan jeg ikke. Men maten da, genial. Og en ting du også kan gjøre før du drar på dette forset, er at hvis du ender opp med å sove hjemme da, så kan du sette et stort glass vann, eller en flaske vann ved siden av sengen, og gjerne 2 trantabletter. Og hvis du har det tilgjengelig, Syrtec.
6: Ja, for det skulle jeg si at jeg hadde allergitabletter, the way to go.
5: Sånn antihistaminer, very, very good.
6: Er du, er du en Powerade-fyr da, Peter?
5: Jeg var det veldig før. I mine yngre dager, så det, altså, det gikk ikke en hang dag uten å se med 2 flasker Powerade og en gul Red Bull, for å si det sånn. Ja. Men nå til dags er jeg mer på sort kaffe, altså.
6: Ja.
5: Sort som kaffe og grovbrød.
6: Som dansk rugbrød.
5: Nei, det blir litt for heavy for meg igjen.
6: Ja, okay.
5: Det gjør det.
6: Men
4: som Peter er en veldig BMO-fyr. Altså, ja,
6: du er en BMO.
5: Ja, jeg er kanskje det.
4: Jeg syntes det.
5: Men altså, BMO-MS.
4: Med smør også?
5: Ja, med smør også, men det føler jeg implicit. Jeg mener med syltetøy.
6: Oi!
4: Ha!
6: Det skal jeg be om neste gang jeg kommer ned.
5: Jeg vet ikke om det en greie der nede. Nå, for det myntet jeg nå.
6: Jeg skal innføre
5: moms.
6: Det,
5: moms.
6: Moms.
5: Moms. Det er vanskelig å si en B for en M.
6: Moms.
4: Moms.
5: Moms.
4: Ja, ja, det det det er, rett
6: og slett. Si det en gang til, han.
4: Med pickles. Jeg vil ha min bolle med pickles.
5: Ja, bump. Det kanskje bedre.
6: Ja, det bedre.
4: Ja, der
5: jeg
4: det.
5: Jeg skulle bare ha helt trist fucking bump.
6: Må jeg lige få en bump?
4: En lille bump.
5: Jeg skulle bare bumble i bolle, I mean.
6: Ok, men problemet her at hun blir hengt etter to øl.
5: Ja.
4: Det må modereres.
6: Det mindset.
5: Ja, absolutt.
6: Det finnes ikke to pils.
4: Jo, det gjør
6: nei,
4: det.
6: Nei, det mindset.
5: Jeg litt enig med Binder.
6: Mm.
5: Ja.
4: Jeg uenig. Jeg har blitt beruset av to øl.
6: Ja, det flaut for deg.
5: Ja, men da er du heller høy på livet, for da er det gøy da.
4: Det kan være.
6: Da har du fyr silkebrisen.
5: Ja, for et ord. For et ord.
4: Det er vår, dere.
6: Mm-hmm. Mm. Men, jeg mener, hvis du har vært ute, det kan du ha. Ok, ja. Si du er ute, du danser ikke etter to øl. Så du får ikke danset av deg i rusen. Men si du har bare tatt noen øl med noen venner, og du skal på forelesning klokken 10. Da står du opp, og så går du, du vet sånn, i stedet for å gå tur med hunden før forelesning, så går du tur med deg selv.
5: Mm-hmm.
6: Eller sånn, at du sørger for å gå til campus. Bare gå, kom det ut.
4: Mm. Ja,
6: da, fordi det det som gjør det. Altså, sånn, du blir ikke fyllesyk av to øl hvis du har fått frisk luft i trynet.
4: Nei, det ikke sant. Jeg blir dårlig, liksom.
5: Men jeg tror heller at man blir dårlig av 2-3 øl. Hvis man blir dårlig av det, så er det fordi man litt sliten ellers i livet.
4: Det også
5: at det mange ting som veier ned på, og derfor blir man sliten og ikke orker dagen derpå. Hvis du ikke hadde hatt noe skole, eller noen sånn sosiale kvaler, eller hva den som du måtte forholde deg til, hvis det bare var deg og ølen og det gode vunderslag, så hadde du ikke vært hang etter to øl.
4: Det er sant.
5: Det nekter jeg, tror.
6: Men også, så føler jeg at hvis man tar noen øl, og så kjøper nattmat, og det er liksom den klassiske nattmaten, så forsterker det følelsen av sånn, jeg er full, og men hvis man har litt rester hjemme, for eksempel
5: genialt.
6: Av en god kålsalat,
4: grønn
6: kålsalat, så er det en veldig mye bedre enn en erstatning da.
4: Ja, man må bare gå inn som edru. Jeg tror også tempo, det man drikker i, er nøkkel her. Altså, selvfølgelig må denne personen justere Peters plan, så droppe den predrinken, liksom.
5: Ja, jeg vet ikke.
6: Eller er det predrinken som er det beste med hele kvelden?
5: Jeg tror kanskje det er det beste med hele kvelden.
6: Jeg tror
4: det. Ja, for alkohol funker sånn at du kan bygge opp litt sånn.
5: Men du får selvtillit av å drikke en whiskey sour når du står og gjør deg klar. Du får ikke selvtillit av den første bareølen som sånn halvveis kald på forse.
6: Nei, eller hvis du, hvis du skal dra ut og ta to øl, da, for man drikker to øl, da er det fordi du sitter på en bar.
5: Ja, da gjør du det. Da tar du ikke en predrink.
6: Nei, men da tar du bare en drink.
4: Og så er det veldig, veldig sakte.
6: Ja, men så nyter du den ene amaretto souren, eller den ene cosmopolitan, i stedet for å drikke to eller tre øl.
4: Og så går du hjem.
6: Og så går du hjem.
5: Ja, det er også et veldig godt poeng. Gå hjem.
6: Mm.
5: Men det er vanskelig å ta bussen i Trondheim, føler jeg.
4: Ja, så den er jo bankers.
5: Ja, den er faktisk
4: bankers. Det er gratis råd.
5: Eller faktisk, hvis du ikke skal gå hjem. Det har gjort jeg mye da jeg bodde på Elgeseter, for det er nærmest samfunnet. Jeg løp. Jeg har gjort det et par ganger til Møllenberg også. Og da, altså, jeg spurte ikke når jeg skal til Møllenberg, for det er ganske langt. Men da jeg bodde cirka ved Handelsgym, nede i Elgesetergata her, så spurte jeg ikke hver gang, men ganske ofte. Og det var så chill her, for når du kommer hjem, og så er du litt, man er litt sliten og bare, åh, det var litt edruelig det. Nå kan jeg gå og legge meg med god samvittighet.
4: Jeg også spurte sykt mye på Hallrus, altså på to øl da, hvor man ikke er full, men i den brisende stadiet. Jeg har lykkespurtet sykt mye på to pils nede.
5: Ja, nå synes jeg du bygger deg farlig nærme gymlæreren i et klass til her.
6: Jo, men jeg gjorde dette også for noen uker siden. Da var jeg på besøk hos min kjæreste i Oslo, og så var jeg på Carl Berner og skulle til Grønland.
4: Ja.
5: Løpte du hele veien der?
6: Nei, jeg tok bussen, men det var ikke så langt den bussen gikk. Det var veldig kort den bussen gikk, faktisk. Mm-hmm. Så da hørte jeg på I Will Survive, og så gikk jeg over Grønland, og liksom sånn halv løp, halv danset, og det var en euforisk følelse.
5: Ja, det kan se for meg.
6: Så kanskje bare løp og spis sunt, og nytt en drink i stedet for mange øl.
5: Ja.
6: Er mine beste tips.
5: Og et tips i seg selv er å gå tilbake og høre på denne episoden. Nå sier jeg ikke hvilken det var, men

0: Jeg er Fredrik Solvang.
1: Og mitt navn er Martin The Lepperød.
2: Det er Thomas Seltzer.
3: Hallo, det er Johannes Klæbo.
4: Hallo, dette er Carpe Diem, og du hører på.
0: Og du hører på.
3: Og du hører på.
5: Radio Revolt.
0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt!
6: Carpe Diem, altså.
7: Carpe Diem, tenk at de heter det.
6: Ja.
8: Hva betyr det? Grip dagen?
6: Ja.
8: Ja. Men hvordan kan jeg først spørre påsken rett rundt hjørnet? Karpe påske dere?
6: Hvordan skal vi gripe påsken?
8: Ja.
6: Mm. Oh, jeg skal til Bergen.
8: Ja, men ja.
6: Du går tilbake to episoder og hører Peter Nystøl
8: ja,
6: si
8: ja, ja.
6: Bergen er den fineste byen jeg har vært i, og jeg vil gjerne bo der for resten av livet.
7: Peter synes ikke Bergen skal anerkjennes som by en gang.
6: Nei.
8: Nei, det er sant.
7: Det er en veldig flott landsbygd.
8: Ja, det er følge. Ja, det er i omegn til Oslo.
6: Ja,
7: fy, ser
8: jeg det. En liten sånn trikketur gjennom fjellene.
6: Ja,
8: sånn
6: for dette synes jeg ikke er litt gøy en gang.
8: Det er sånn,
6: ja, stopp. Å, herregud. Men jeg skal til det store Big B.
8: The Big B.
6: Ja, så det ble fantastisk. Vi skal på hytta.
7: Kan vi, ja, jeg må bare si det. Etter jeg sa at jeg skal gripe påsken, holdt jeg på å si, eller har dette påskeprosjektet mitt, så sa Bina at påsken er hennes favoritthøytid.
6: Ja, det synes jeg, det er egentlig bare fordi at jeg får jævlig mye snop og vin hjemme. Neida, vi har masse hyggelige ritualer og ting som vi gjør, og masse sånn, du vet sånn når man pynter juletreet, og så er man sånn, nei mamma, ikke heng opp den som jeg lagde i andre klasse da.
7: Ja.
6: Men påsken er bare sånn ræl som man lagde i andre klasse.
7: Det er isoporens høytid.
6: Ja, det er det, som er sånn, åh, det er drithyggelig.
8: Isoporens høytid,
7: ja.
6: Det er så hyggelig. Men jeg føler nå kanskje at tanken på det er litt mer hyggelig enn det faktisk å gjennomføre. Altså sånn, hvis jeg skulle sutt meg ned nå og malt isopor, så tror jeg det hadde vært sånn, tanken på å gjøre det fordi det er nostalgisk, er liksom sikkert egentlig gøyere enn
7: å nei, da, lage det. Jeg har malt isopor i år også, og det er fantastisk.
6: Okay.
7: Det er virkelig det.
6: Ja. Maler du det som at du er et barn, eller maler du det som at det skal bli fint?
7: Som at det skal bli fint, ja. Men jeg har
6: men det blir også det.
7: Jeg setter veldig lave forventninger til meg selv, og det er å safe, men det gjør meg også lykkeligere i livet da.
6: Ja.
7: Sånn generelt grunnlag. Men hva slags ritualer, hva slags påskeritualer har du?
6: Vi har, fordi på den øyen vi har hytte på, så er det fotballturnering på hver fredag, altså lang fredag, som jeg synes er veldig gøy. Eller jeg synes det var gøy når jeg var liten, og nå synes jeg det er gøy å se på. Der alle lag, altså det er sånn lag, ok, alle familiene fra hvert hus da, på en måte, går sammen, lager lag, og så spiller man sammen, og så
8: det er sånn gladkristen Game of Thrones.
6: Ja, det høres sånn ut, og det er veldig lite gladkristenhet, for det er ganske mye øl involvert. Ja. Ikke kanskje under kampen, men etterpå da.
8: Takk om alle.
6: Ja. Og

0: Og så er det veldig gøy å se på alle de sånn 40-åringene som har kids på ordentlig da, sant, som skal være med, og så plutselig er det bare, altså, de mister det helt og får helt overtenning. Og så ligger det liksom fire langflate 5-åringer som har fått ball i hodet fordi at de 40-åringene ikke klarte å holde, kontroll.
1: Det er noe litt sånn New York 1960-70-tall over det hele. Det er fem familier i stedet for The Five Families, som var de store mafiafamiliene der. Du er litt italiensk, er du ikke, Binne?
0: Jo, jeg er litt italiensk.
2: Ja. Bergen er jo litt, altså...
1: Det er litt mafiaby.
2: Det er jo det.
0: Det er det nærmeste man kommer.
2: Ja.
0: De der dramatene der. Og sånn Haugesund føler jeg også har noe mafia...
1: Ja, men det er som...
0: Som bygde mafia.
1: Ja, bygde mafia.
2: Jeg er mer sånn innavla rasister, holdt om sin. Beklager, unnskyld.
1: Haugesund, Norges... nå slet man komme på en sånn innavla by.
0: Ohio.
1: Ja. Norges Ohio, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja. Jeg skal til Norges Riyad, altså Oslo. Og så skal jeg på påskefjellet da, selvfølgelig.
0: Misunnelig på dere som har fjell og det å sitte i påskeverken.
1: Dere har jo 7 stykker i denne mafiabyen din, har du ikke?
0: Jo, men jeg mener sånn, sånn ski da.
1: Ja.
2: Altså, for du får fotball på påske.
0: Det er jo en øy, så det er jo hav, det er båt, og det er...
2: Nei, det var en sånn beundring.
0: Ja, det er deilig, og vannskuter er gøy. Og sånn, ja.
1: Men skal jeg si deg en hemmelighet? Jeg har også ikke noe tilgang til dette fjellet her. Jeg har rett og slett i god gammeldags stil giftet meg inn til disse privilegiene her.
0: Ja, men det skal man respektere, altså.
1: Ja, 100%.
0: Ja, men det
1: It's dog eat dog world.
0: Ja, for jeg bare føler at altså, når man tenker påske, så tenker man jo appelsin, quick lunch, solstek oppe i hytteveggen, oppe på fjellet. Er det sånn for dere?
2: Jeg har vant i påske i skogen, og vi spiser faktisk harebæsj. Dette er, man tror jeg tuller, men vi spiser harebæsj hvert år, for vi feirer hyttepåske i skogen.
1: Ja, fordi det må man jo spise, selvfølgelig.
2: Det er, ja, jeg kan fortelle dere om det når sendingen er over. Ja. Dere andre får bare se det for dere. Jeg tuller faktisk ikke, vi spiser harebæsj.
1: Ja.
2: Og det kan anbefales, det smaker litt gress. Og her kommer vilskudd, apropos. Med vår lille hemmelighet.
0: Jeg synes du skulle vært din lille hemmelighet.
1: Ja, absolutt.
2: God påske.
0: God påske. Takk for i dag.
2: Nei.

0: Radio Revolt.
1: Du hører på blyforgiftning.
0: Dette det Radio Revolt.
1: Ja, og det Mats og Chris.
0: Ja.
1: Fra
0: The Dogs. Hvem du?
1: Jeg synger bandet ditt.
2: Yes, vi hørte Mind Controls av Shevels. Jeg synes det var jævlig kult. Det var groovy og rock and roll, men med en sånn liten sånn god edge.
3: Ja, det var litt sånn, jeg likte det for det sånn, det veldig punk det.
2: Mm.
3: Men det ikke sånn punk i at det sånn kort, det sånn, det en lang låt med faser, som punkere ofte ikke gjør. Men ja. Det her var sånn, men det var litt sånn, jeg vet ikke, det hadde litt sånn episk på en måte.
2: Ja, litt episk.
4: Ja, enig, og så likte jeg veldig godt, jeg er bias da, men jeg likte veldig godt basstonen.
3: Det var veldig den bra basstonen.
4: Skarp ja. Som faen.
2: Men det var alt, det var veldig bra, jeg tenkte også skarp, det var veldig bra skarptone. Det, og jeg tror bare tyder på at det generelt var veldig bra.
4: Generelt bra
2: sånn,
4: mix.
2: Ja, bra mix, bra, ja, bra, ikke bare en fantastisk låt, men fantastisk.
4: Så det rister i bordet, man.
2: Bro, bro.
4: Bro.
2: Bro.
4: Uansett,
2: fantastiske lyder.
4: Ja, Shevels, shout out Shevels, veldig bra.
2: Men Daniel, kan du, vet du noe om Shevels? Det du som har tatt med
3: De har, det her, det ikke et band jeg har vært sånn klar over så lenge. Jeg bare fant de på grunn av denne låten, det kom ut nylig.
2: Mm.
3: Og, så, men de har vist holdt på siden sånn 2011-2010, så de har holdt på veldig lenge.
2: Det er jo old timers.
3: Ja, de har vist spilt på Øya-festivalen, jeg vet ikke når. Jeg bare leste at de hadde det.
4: Ja. En gang i tid.
3: Ja, så de har turnert masse, så.
2: Kult, jeg har heller aldri hørt om det med. Så. Men det var veldig kult, det skal jeg sjekke ut mer av.
3: Ja.
2: Nice, nice. Men ja, dere, hvordan går det med dere da, Sondre?
4: Fy faen. Vet du hva? Jeg begynner å innsjå at musikkvitenskap, det faen ikke studiet for meg, ass. Det var liksom overkommelig første tre semester, når det også var sånn praktiske ting, og litt færre skriveoppgave på en måte. Men nå så har jeg sånn genuint fem skriveoppgave på en gang.
2: Det er bra du fant ut at det ikke var noe for deg siste ja, semesteret ditt.
4: Først nå, liksom. Men jeg skal søke meg inn på musikkteknologi nå, sånn, tenkte jeg, og det blir sikkert dritbra. Så blir det blir litt mer praktisk, jeg forstått.
2: Ja.
4: Litt.
2: Ja, jo, det jo, men faktisk, jeg går musikkteknologi da, til informasjon.
4: Ja. Nei, så det blir bra. Men akkurat nå, skikkelig grumpy og sint og sur og jævlig Jenny.
2: Det tror jeg på. Men det er jo fordi det er eksamensperiode, har vel i hvert fall for noen begynt, nå har begynt for meg i hvert fall. Og det er jo grumpy uansett hvem du er, holdt jeg på å si.
4: Ja, ja.
2: Det er noe dritt.
4: Jo.
2: Det er noe dritt. Daniel, har du noe spennende å fortelle? Hva skjer i livet ditt egentlig?
4: Hva skjer?
2: Hva skjer?
3: Jeg har ikke så mye å fortelle. Eller, jeg er ikke like... Nå har jo eksamensperioden begynt. For nå er samfunnet stengt, og det er sånn det fungerer.
2: Ja, og da vet vi det.
3: Ja, men jeg er ikke
2: døren like... Døren er stengt, livet er bare grått.
4: Ja.
3: Det er ikke, jeg har ikke det like trenches, så, eller skytter. Jeg er ikke i skyttergravene, så det heter word. På norsk.
4: Ja, du er ikke i action akkurat nå.
3: Jeg har ganske greie fag, myntak av matematikk, som relativt ingeniører og sånt, så er det veldig grei matematikk, men anlegg ingeniører og sånt, så jeg er ikke så god på sånt.
2: 2 pluss 2? Hva er det, Daniel?
3: Hæ?
2: Hva er 2 pluss 2?
3: Ikke spør meg om sånt. Nå begynner traumen å komme til.
4: Må vipe fram cool math games på skjermen her nå. Real quick.
2: Han er punker, han kan ikke telle til mer enn
4: 4.
2: 4.
3: Ok. Nå synes jeg at nå ble jeg lei meg.
2: Nå ble du lei deg. Ja, men det går bra da.
3: Hæ?
2: Det går bra da.
4: Ja, med det liksom.
2: Ja, sånn med deg.
3: At jeg er lei meg?
2: Ja.
3: Nei. Jeg skjønner
2: ingen. Det går bra med livet ditt.
3: Ja. Siden du... Ja, ikke nå lenger, for nå er jeg lei meg. Men ja, før det. Før.
2: Det er derfor du er her, det.
3: Ja.
2: For å bli lei deg.
4: Det er jo tross alt en fuck-tirsdag, ja, fordi det er tirsdag.
3: Dette er en tirsdagsføkkelse.
2: Ja. Nei, men vi må jo fucke tirsdagen din for å unfucke den.
3: Ja, fordi...
4: Ja, true.
2: Ja.
3: Jeg er den eneste her, så har ikke det helt jævlig på skolen.
2: Det er sant.
4: Det ser jo det pyramid scheme, det. Fucke tirsdagen din og så for deg.
2: Det er true, det er true.
3: Men det er Manuel da.
2: Men meg?
3: Ja.
2: Jeg er jo deep in the trenches, egentlig.
3: Skyttergrav.
2: Ja, jeg burde jo egentlig sitte hjemme nå og holde på med eksamen, som skal leveres på torsdag, og som er alt for dårlig i gang. Så jeg er ganske cooked in the head. Jeg driver og mikser i eksamen, og det er noe dritt. Og så i går så leverte jeg en kode oppgave, sånn stor kodeoppgave, hvor jeg skal kode masse sånn plugins og sånt til musikk, sånn musikk-plugins.
4: Synthesizer.
3: Ja. Hva har du kodet?
2: Jeg kodet et pedalbrett som var ment for trommer, sånn at det var effekter å putte på trommene.
4: Hva type effekter da? Big classics liksom, men ja, for trommer? Til,
2: ok, fordi...
3: Putter du en trommemaskin på den?
2: Nei. Jeg hadde en kompressor til trommene, og så hadde jeg en delay til trommene, en reverb til trommene, og distortion og EQ til trommene. Oh. Og så, men det coole, med, og også det jævligste og vanskelige, det var at jeg også skulle kode at hvis trommene spilte så og så høyt over en viss decibel, så skulle jeg trigge en synt som begynte å spille en arpeggio, sånn at jeg kunne spille. Det funket ikke så bra som
4: nei, men jeg ville at det skulle gjøre. I see the vision.
2: Ja, det er det jeg også lever på, at det var en god visjon.
3: Så du må liksom skrive deg frem i en tekst, ja, at det er en kul idé.
2: Tanken min er kjempekul, og jeg er nesten der. Den er bare ikke helt ferdig av meg. Men, men det funker til en viss grad da.
4: Ja, for en viss decibel, tanken er jo å slå skarpen da, for eksempel. Ja. Så hardt, og så begynner en...
2: Så begynner en arpeggio å spille.
4: Word, ok.
2: Og for de som ikke kan musikk, en arpeggio, det er liksom en sekvensnoter, for eksempel, der, det kan være en arpeggio da.
4: Mm.
2: Ja. Det er det jeg har gjort da. Og så etterpå skal jeg løpe hjem og mikse. Jobb. Men... Nå må jeg høre på noe mer musikk.
3: Oi. Skal vi sette på noe mer musikk?
2: Ja.
3: Dette bandet. Ritualistic Evisceration. Det var ikke så mye å finne av info om det, men annet enn at det er death metal band fra Stavanger.
2: Stavanger!
3: Så
4: løye da. Ritualistic Evisceration.
3: Evisceration.
4: Fine.
3: Akkurat.
4: Det er bra.
3: Herregud, kunne ikke vært bedre band da.
4: Kunne ikke vært bedre band da.
3: Nei, men de er
2: Ten?
3: Nei, nei. Det var i hvert fall, de har sluppet plate nylig, og den var veldig kul. Jeg fant det litt sånn tilfeldig ish på Bandcamp i min søking etter ny musikk fra Norge. Jeg tenker vi bare blæser i gang låten. Den heter Psychopathic Inc. Eller Psychopathic Incorporated, INC. Jeg vet ikke.
4: Sånn som Monsters
2: Incorporation.
3: Ja. Ja, det er sånn Monsters Inc.
4: Monsters Incorporated, man.
3: The Psychopathic Inc. of Ritualistic Evisceration.

0: Hey, it's Julian for cult member. Stop jacking off to cat hair to ego.
1: Hey, this is
0: Julian. Hey, this is Julian for cult member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from cult member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Brie for Evening now.
2: Yes, vi hørte Psychopathic Inc. av Ritualistic Evisk.
3: Kom igjen. Det her må bli en spalt, ass.
2: Evisk.
4: Vi må lage en compilation.
3: Ja, vi må det. Kom igjen, Ritualistic.
2: Evisceratic.
3: To be fair, to be fair så står det ikke hele ordet. Det står Ritualistic Evisceration.
2: Evisceration.
4: Evisceration.
3: Stum C, kanskje. Yeah. Evisceration.
2: Okay, I alle fall, vi hørte Psychopathic Inc. av Ritualistic Evisceration.
3: Ja, det ja.
2: Stavangersk death metal.
3: Stavanger.
2: Jævlig fett.
4: Kunne ikke vært en fetere låt.
3: Kunne ikke vært bedre. Jævlig
2: bra. Det var rått. Hadde
3: hva skal du helge hadde... da? Jeg skal høre på Ritualistic Evisceration.
2: Jeg prøver å si noe positivt om låten her. Den var dritkul.
3: Ja, men
2: det var energy on top. Masse deilige melodiske gitarlinjer mot slutten. Det hittet The Feels. Det var
4: veldig sånn melodisk death metal.
2: Melodisk death.
3: Det er noe med distortion-gitar-tersløp, som er veldig fint.
2: Ja.
3: Det er... sånn typisk sånn... du skulle ut og bruke Metallica, da, Master of Puppets-interluden, for eksempel. Sånne ting.
2: Ja.
3: Sånn type... sånn,
2: Er det tersløp, det? Jeg har ikke tenkt på det.
3: Ganske sikker.
2: Det er ikke bra nok.
3: Jeg tror det. Jeg er ganske sikker på det.
2: Jeg stoler på deg.
3: Jeg synes, hvertfall den sounden, da. Hvertfall ikke...
2: Ja.
3: Fagfeller det skulle ta seg.
4: Ja, nå er det tre siste stykker som har gått musikklinjen.
2: Ja, faen, vi har bare vært sånn nerds i studio. Helvete.
3: Nerd forgiftning, ass.
2: Vi trenger Andrea som kan... Nei, men hun har...
3: hun er jo ikke her i dag.
2: Nei, men hun har jo gått musikkfolkeskole, så hun er litt nerd hun også.
3: Hun er litt nerd også.
2: Og så kan hun masse musikk, så hun er nerd hun også. Faen, vi er bare nerds hele gangen.
4: Nei.
2: Nei, da, men det er fantastisk å være nerd. Jeg elsker å være nerd.
3: Ja, same.
2: Alle som ikke er nerds. Hva gjør dere egentlig?
3: Ja, sant. Sant. Du går på, går på jobb, drar hjem, ser på The Office, og
4: ser
3: that's it,
4: fotball, liksom.
3: Ser
4: på fotball, liksom.
3: Ja, ser på fotball.
2: Neida, det er lov å ikke være nerd, da.
3: Klart
2: det. Da må vi prøve. Nå må vi være snille mot alle mennesker.
3: You gotta do something.
4: Ja, det er så tungt å være nerd, faktisk.
3: Det krever masse.
2: De har blitt diskriminert lenge.
3: Ja.
4: Den kunnskapen vi bærer på.
3: Det er, det er masse filmer som depikter nerds dårlig, ass.
2: Det er true.
3: Sånn svette,
2: men ekle. Men nerden er ofte helt nå, da.
3: True, fordi sånn, den er smart.
2: Ja.
3: Det her er ikke sånn, det programmet vårt handler om.
2: Nei, det er ikke det forresten. Vi segwayer som var faen.
3: Ja, men det er gøy å nørde om metal, da. Og det skal jeg faktisk innom litt senere i sendingen. Jeg driver jo faen med å skrive bachelor nå.
2: Ja.
3: Jeg driver jo nørda Max om Black Sabbath, man.
2: Ja, kan du gi oss en liten... Du skal snakke litt om bacheloren. Kan du gi oss en
3: lynrunde,
2: sneak peek?
3: Lynrunde, bachelor. Jeg skal skrive om den doomy metal-lyden som Black Sabbath fødte. Ja. Det blir ofte omtalt som heavy metal, men det syns ikke Sabbath selv. De vil ikke bli omtalt som heavy på en måte, så jeg skal utforske litt det da, hva den lyden og hva den kommer av, altså, ja, litt sånn, jeg er ikke helt landet på nøyaktig hva faen jeg skal si, men liksom.
2: Det trenger man ikke heller.
3: Det blir om det da, så det blir jo sånn, det blir jo, tone blir jo en del av det her som jeg diskuterte tidligere, men det blir litt videre oppgaver da enn først tenkt.
4: Ja, litt mer sånn. Eller blir ikke det mer innspisset?
2: Ja, blir ikke det mer innspisset? Før så skulle du bare snakke om...
3: Ja, jo, det blir jo forresten det da. Men at det liksom...
2: Og det er jo bra.
3: Ja, jo.
2: For en bachelor.
3: Ja, det er man, sant. Det var jo det man skal. Det jeg fikk beskjed om på en måte.
2: Ja.
3: Men jeg tror jeg sa breiere, og så tror jeg mente at jeg faktisk fikk skrevet en hel oppgave av det.
2: Ja.
3: Var vel kanskje det jeg mente når jeg sa breiere. Men ja, den blir liksom litt mer innsnevret da. Og blir...
2: Det blir veldig kult. Jeg glemmer, du skal jo... Vi får en liten... Ikke sneak peek, men...
3: Ja,
2: ja. Skal vi høre ny låt fra Trondheimsbaserte Stoner Rock-bandet White Thundra.
3: Mashallah.
2: Som faktisk har sluppet nytt album. Nå, jeg tror det var nå på fredag. Jeg husker ikke. Hodet mitt er litt blæsta.
3: Det er den typiske albumdagen.
2: Men ja, det var nå på fredag. Mm. Albumet heter som eget, som jeg ikke husker i hodet, men den heter Stories from the Dark.
3: Hey, yeah. Nice.
2: Rotta album... titel.
3: Veldig stoner metal.
2: Ja, så ja, vi skal egentlig bare høre den. Vi skal høre Huset av White Thundra her på Blyforgiftning.

0: God morgen!
1: God dag!
0: God ettermiddag!
1: Og god kveld!
0: Vi er Filmofil,
1: programmet for deg som liker å file film.
0: Du kan høre oss live på lufta
1: hver onsdag fra 18 til 20 på Radio Revolt.
0: Yeah!
2: Yeah! Hei, vi er Bernd Moen, og du hører på Blue for Gifte.
3: Yes, du hører fortsatt på Blyforgiftning.
4: That's right.
3: Yeah,
4: that's right.
3: Vi hørte på White Sandra sin Huse-låt fra den nye albumen deres. Veldig, veldig rått, veldig groovy og stoner og deilig. Danspa, litt sånn boogie-bart.
5: Ja, yeah. Så ikke en... Ikke henge køy musikk.
3: Ja, det var det ikke. Det må spørre Inge Simone og spørre.
4: Ja, er vi egentlig... Jeg tror ikke vi egentlig kan...
5: Nei,
4: er vi forstått det?
5: Det her har ikke vi noe...
3: Jeg tror, men det bare basert på magefølelsen min. Jeg tror ikke det var henge køy musikk.
4: Nei, ok.
3: Jeg tror det var ikke seikt nok, på en måte. Jeg tror ja. Det var litt for upbeat.
5: Ok.
4: Men da ber vi rett og slett Andrea eller Simone, dersom de hører på,
3: ja.
4: Send oss en melding og bekrefte om det var.
3: Det kan de gjøre.
4: Ja.
3: Men, Sondre...
4: Men
3: du har noe å annonsere.
4: Jeg har det.
3: Eller vi har allerede annonsert det, men du kan annonsere det her på lufta.
4: Jeg kan annonsere det på lufta. På, herregud, lørdag 9. mai skal yep. Baffy, vi elsker jo Baffy, Queen Bitch, som lager bra, jævlig bra black metal. Queen Bitch ble litt feil. Queen B. Queen, nei.
3: Det, nå roer du mye her, altså.
4: Baffy, jævla tøff artist. Jeg bare sier det. Det er jo konserten 9. mai her nå på Good Omens her i Trondheim, som er jævlig fett. Og i den anledningen så har vi gått slått oss litt sammen med konsertkollektiv på Instagram, skal jeg ta si, om en giveaway på to billetter til den konserten, som du nå kan gå inn og forsøke å vinne. Vi har lagt ut en post på Instagram, det er veldig tydelig hva post det er, skal jeg ta si. Det står giveaway i store bokstaver her. Og det eneste vi ber om er at du legger igjen en kommentar der du skriver di favoritt Baffy låt, og så er du med i trekning. Yeah. Og så trekker vi to vinnere to dager før torsdagen.
3: Altså den 7.
4: Ja, det blir den 7. Ja. Så gjør det, det blir sikkert dritbra. Da har jeg også med seg Ondartet, som er et hvor var de fra? Ja, black metal fra Nidaros, skriver de. Det er gøy. Det er jo også er bra. Jeg har så vidt hørt litt klipp av deg og sånn, og det er lovende det også. Så, meld deg på. Vinn, kanskje. Yeah. Se på konsert, kanskje.
3: Det blir dritkult konsert. Jeg er litt usikker på meg, for jeg vet ikke om jeg er i Trondheim den helgen, men hvis jeg er i Trondheim, så skal jeg dit.
4: Type shit.
3: Det blir dritkult.
4: Jeg er low-key broke, så jeg vet ikke om jeg kan. Ja, men,
3: da kan du bli med i en konkurranse. For å
4: ja.
3: Neida.
4: Det blir litt feil.
3: Det er litt feil. Men ja, i den anledningen så må vi jo så klart høre på litt Baffy. Så vi skal høre en av de nyeste låtene hennes, som heter Winter Star. Winter Star.

0: Yes, det var Winter Star med Bathy. Deilig, deilig, deilig svart metall.
1: Ja.
0: Med fele på...
1: Litt,
0: er det det?
1: Ja,
0: det ble plutselig noen...
1: Jeg lurer pina det på om det var en... Jeg vet jo ikke jeg. Cello eller kontrabass til og med i starten her. Jeg synes det var en sånn veldig djup, rumbly...
0: Kanskje, det tenkte jeg ikke over. Det gikk ikke med meg. Men ja, i alle fall, kom på Bathy 9. mai på Good Omens.
1: Og meld deg på konkurransen vår på Instagram. Kanskje du får da på Bathy gratis.
0: Wow, og hva bedre enn... Bathy å gå på gratis. Konsert,
1: ja.
0: Det å gå på gratis konsert.
1: Ja, boom, true.
0: Yeah, vi skal videre i sendingen.
1: Oi.
0: Et band som jeg har tatt med før på den sendingen, som jeg er veldig fan av, Fall of Messiah, franskt post-rock, post-metal,
1: ja, ja, ja.
0: Of course. Har sluppet album, endelig. Jeg husker ikke hva det heter, Greenlands, jeg tror det. Så jeg har tatt med en låt fra den platten. Jeg har enda ikke fått hørt hele plata, fordi jeg bare sitter og jobber med skole hele tiden, og det er dumme med å jobbe med skole hvor du må høre på musikk, det er at du ikke kan høre på liksom, du, eller lage musikk, du må, kan ikke høre på musikk.
2: Ja, du blir liksom sliten i ørene, så ja, ja. Hvis du har tid, så har ikke du lyst.
0: Nei, det blir sånn, mer musikk nå. Neida, det, og derfor er det veldig fint å ha en sending som dette, hvor det er sånn, ja, da kan jeg høre på musikk og nyte. Så vi skal høre på, det er fransk titel på denne låta, så det er, vi skal på, høre på Fall of Messiah sin låt fra nye albumet Greenland Tour de Garde.
2: Veldig bra.
1: Veldig, veldig bra.
0: Her på Bli 15.

0: er det liksom mer sånn pure post.
1: Ja, word, mm. word.
0: Men med vokal. Yeah, whatever. Ja, yeah. Nå har jeg bablet nok om postkassa mi.
1: Det som var veldig gøy da, var at det, når det på skjermen her var så stor, hva var det du sagt, at du fant ikke liksom bare en spor?
0: Nei, jeg fant ikke ett spor, så jeg klippet det. Jeg lastet ned hele albumet på YouTube, og så bare klippet jeg ut den låta, fordi de hadde ikke hver enkelt låt.
1: Ja. Så jeg så bort på skjermen i sted, og så trodde jeg at vi skulle sitte her på musikk i 40 minutter.
0: Det var ikke mye kjent. Det var det episk, da.
1: Det var episk.
0: Ja, det koste meg.
2: Når Emanuel tar med en postmetal
1: låt. Ja, for å se noen tre kvarter.
0: Ja, ja, bare vent. Det er ikke så lenge til vi skal være nesten like langt. Ja, ja. Men før det, Daniel.
2: Før det, så
0: må vi ha noe.
2: Forrige uke nevnte jeg at jeg hadde vært i København.
0: Danmark?
2: Danmark, ja.
0: For helvede.
2: K-Town,
1: som det heter. Er du ferdig, moms?
0: Ja. Hold nå din skjeft, da.
1: Skjeften.
2: Jeg er så glad for at vi kan alle snakke dansk.
0: Det er ingen her. Ingen kan si at vi skal holde kjeft. Simone og Andrea ja. Er ikke her. Og kan ikke si at vi ikke skal snakke dansk.
2: Så kan vi snakke dansk resten av sendingen.
0: Ja, vi ikke snakker så mye dansk. Oh, herregud.
2: Og når jeg var i Danmark, så fant jeg masse plakater rundt omkring av dansk, av sånne metal shows som skjer. Og jeg tenkte, det her må jeg jo ha med meg. Så jeg tok bilder av det og fant disse bandene. Det første bandet jeg fant er et band som heter Pustulant Flesh. Og ikke to nobody's surprise, så er dette death metal band. Classic, sånn, veldig sånn classic brutal
1: dansk
2: death metal.
1: Så nå får Danmark bevist seg veldig da, eller skuffet meg da. Sånn for min del.
2: Jeg kan love deg at det her.
0: Skal du basere all dansk metal på det du hører nå?
1: Ja.
2: Altså det her.
1: Neida.
2: Det her, ok, jeg skal, I mean, spoilers, men det er ikke det eneste danske band jeg har. Så de har tre forsøk på å impresse deg sånn.
1: Ja, nei, men jeg tror på det når du
0: sa det. Spoiler, jeg har faktisk også med en dansk.
1: Oh shit.
2: Oi.
1: Danmark-sending. Hello, velkommen til Betja Bly for your
0: film. Fire dansk låt.
1: Det er tirsdag, klokken er show. Nei, slutt med det her.
2: Show. Jo, vi skal høre Pustulant Flesh. Denne låten heter Beyond Lobotomy.
1: Funny.
2: Og som all bra death metal så har den sånn spoken intro.
1: Yes. Kjempebra.
2: Av noen sånn disturbing lydopptak. Så vi kan høre videre på det. Pustulant Flesh på Blyfield. It is when these remaining fibers are being severed that the patient often becomes disoriented.

0: Yeah, det var Magica Havits Dance av Undergang. Jævlig fett.
1: Banger.
2: Det var veldig... Det jeg liker med sånn classic old school death type produksjon er at det høres like kvalmende ut som de der lydene vi hørte i... Sånn hele gitarren her, bare, det høres litt sånn veldig sånn slimete ut, synes jeg.
1: Ja,
2: produksjonen er sånn...
1: Slimete og overveldende.
0: Det er bare litt mer tilfredsstillende å høre på enn de,
2: ja,
0: de ekle
1: ja, lydene vi
2: hørte i starten. Du må beklage, Nesve. Jeg hadde lyden litt for høyt når jeg skrudde den på.
0: Ja, ja. Plutselig så hørte jeg noen dratt ut innvollen.
1: Ja, det er crazy.
0: Men ja, det var sykt, sykt kult. Energi on top og... Masse deilige growls og riff og
2: ja.
0: Alt man trenger fra
1: ja, så må jeg si det igjen latterlig fight bass tone. Holy shit.
2: Ja, det blir alltid så gøy når det kommer cool bass sånn, når du hører på, for du bare ser meg en gang på sånn
0: ja,
1: det, våkna til livet
0: og, påknapp,
1: og bare, flekke på headsetet for å høre det bedre ja, ja. Liksom.
0: Og så var det deilig de hadde, det var en parti hvor jeg følte men det var bare sikkert de var veldig bakpå sånn tempo-messig,
2: mm.
0: Hvor det bare sånn, det bare føltes ut som at de sakka ned for hvert slag, men jeg tror ikke de egentlig gjorde det. Det var bare sånn, fordi trommene kom alltid litt senere enn, det,
2: ja.
0: Enn gitarna, sikkert tror jeg. Jeg tenkte ikke, analyserte ikke så nøye, jeg bare tenkte bare, det er veldig bakpå, og det var veldig derlig.
2: Ja, det er så, ofte sånn, ja, for de har litt det er ikke doom death, men det, de har litt doom-tendenser med sånne seigeriff.
1: Ja.
2: Litt sånn Autopsy var en sånn classic death band fra 90-tallet, som også hadde litt sånn, var veldig god på sånn seige live-innspillinger, sånn, da merker man at det er sånn live-innspillinger,
0: ja.
2: Fordi man skjønner ja. At de spiller sammen.
1: Man hører at det ikke er tracka en og en ting, på en måte, ja. Det er mikka på hele
2: rommet. Det er ikke på klikk. Så veldig fett.
0: Som ekte musikk.
2: Skal, ekte musikk,
0: ekte ja. Musikk skal ikke være på klikk.
2: Men det neste bandet, denne her, den neste låten er veldig på klikk, skal være ærlig. Men, det, fordi det er et annet spenn. De her så jeg på samme plakat som Passion and Flesh, men den giggen har vært, så hvis du er in K-Town, I'm sorry, you missed it. Men det her bandet var jeg faktisk litt klar over. Eller hadde jeg faktisk, når jeg søkte de opp, så var jeg sånn, oi, jeg har jo hørt om de. Fordi det er Guttural Slug, og de har en plate fra sånn 2013, eller noe sånt, som heter Megalodon, som ja, er en litt sånn, en litt sånn halv, for det er en sånn, jeg vet ikke hvor gammel slam er, men jeg føler det er en sånn litt earlier slam-plate.
1: Ja, det kan godt hende.
2: Men det, de er i hvert fall et slam-band, fra Køben, som er veldig kult. Og det, men vi skal ikke høre på den der platen fra 2013. Vi skal høre på den nyeste platen.
1: Oh.
2: Fordi jeg synes produksjonen er sånn absurd og tullete, og den bare høres mye mer in your face ut, så jeg ville ha det med. Og jeg likte den mye bedre, for de hadde også en plate fra sånn 2019, og den var litt sånn deathcore-aktig, og det likte jeg ikke. Det var mye gøyere når de var slam og death metal.
1: Shots fired.
2: Ikke sånn poser metal. Nei, ja. Det var en sånn ting før at core, metalcore var poser musikk.
1: Ja, ja, det var vist det.
2: Ikke noe lenger.
1: Nei.
2: Så vi skal høre Suspended from a single strand of... Nei, Suspended from a single strand of sanity av Guttural Slug.

0: Yes, det var Doctored Results av
1: Agoraphobic Nosebleed.
0: Takk, takk Daniel. Ja,
2: jeg har maskingevær med til oss.
0: Ja, ja, ja. Men ja. Overraskende bra. De trommene hørtes overraskende. Mm. Ja, fordi, du hører at det noe off med dem på en måte, men ja. Hvis jeg ikke hadde visst det, så har jeg ikke sikkert tenkt over at det ikke var akustisk.
2: Hadde aldri tippet at det ikke var et
1: faktisk. Men man, hvis man hører på albumet der man hører de hyrtige låtene, da gjør de litt mer ut av at det er trommemaskin.
2: Åja, litt mer vilje?
1: Ja, ja det er sånn, det er gøy. Det her kan ikke en person la ha lagt.
2: Hvem prøver man, vi å lure liksom?
1: Det hører man mye bedre på neste låt også. Fordi det er et annet band som heter The Berserker. Og de er ikke kalt seg, de er ikke på en måte, det de er referred, for dette er fra 90-tallet, 95 tror jeg, før på en måte Cybergrind var en ting man kalte det.
2: Så, Kyberkvern.
1: Kyberkvern, unnskyld.
0: Ja, Kyberkvern. Daniel, det var du beklager, som innførte
2: beklager. Dette. Ja, det var legit
1: de,
2: inn i det.
1: Det her, de har, så det, det står på, sånn på nettet at de er en sånn industriell type metalband. Men jeg tenker man kan kalle det kyberkverning. Så jeg tenker vi bare kjører i gang med denne låten. Så heter, åja, jeg har skrevet feil på skjermen. Men den heter Mono Grind av The Berserker.

Let's do it.

0: Du vil ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix, da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet, da.
2: Jeg synes dere skal høre på nerdeprat i stedet. Altid.
3: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til Nerdenytt.
4: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
4: Fy søren!
2: Ut av det blå. Hva er det Nintendo holder på med?
4: Nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
4: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, er de bare ferdige med Directs nå, liksom?
4: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
4: Så kanskje.
2: Men, man skulle jo tro at de planla en Direct nå for juni. De pleier jo å ha det.
4: Ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting.
4: Mm.
2: Slipper det overalt.
4: 1,5 måneder før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
4: Det er helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
4: Du har ikke sett den, Herman.
3: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei, men, så det er en remake av Star Fox 64. Igjen,
4: ja.
2: Det er som den fjerde remaken eller
4: noe. Vi må fortelle litt, da, fordi i går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, er det noe filmgreier? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut det er en remake av Star Fox 64, da.
2: Igjen?
4: Ja, og Star Fox 64 er jo en remake av, eller det er en sånn, den er jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det er en reimagining av Star Fox på Super Nintendo. Og så kom Star Fox 64.
4: Ja.
2: Og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien igjen.
4: Ja.
2: Og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
4: Ja. Og det 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
4: Men det er jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 er jo utrolig gøy da, fortsatt.
2: Ja, men er det gøy nok til å spille det 4 ganger?
4: Jeg er jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
4: Da er det sånn hvor mange. Men når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det er liksom nok en sånn, det er det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken er veldig bra. Jeg er ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
4: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk. Fordi de ser ut som sånne pelsdukker nesten. De ser veldig realistiske ut, da. Det er ikke sånn, men jeg synes de er på en fin sånn tråd. Det er ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor de ser litt sånn ekle ut.
3: Så det er sånn overgrensa.
4: Ja, jeg synes det er ganske bra.
2: Det er akkurat på grensa.
4: Du liker det ikke helt? Ja, det er veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn,
4: han var litt
2: frosken.
4: Han var
2: litt ekkel.
4: Jeg synes det var kult, ja.
3: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
4: Jeg tror mange er veldig... Jeg var på Instagram og sa det er så mye positivt, og folk synes det er veldig kult. Andre synes de ser helt rare ut, at de er kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer, sånn Thunderbirds og sånn, hvor det er sånne dukkemennesker. Det er litt sånn det, hvor de har ekte pels. Så jeg synes det er litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
4: Jeg synes det er gøy at de tester ut det, ja.
2: Mm. Mm.
4: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
4: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
3: Ja, spennende.
4: Etter 10 år.
2: Mm. Vi får se om det blir en mulig reboot
4: på serien. Ja, det ser i hvert fall utrolig gøy ut. Så jeg gleder meg.
2: Det er jo også snart sommer. Det er spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Fosbro.
1: Nok Skyrim nå.
2: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
3: Ja. Ja.
2: Det som er nytt, det ikke det som er gammelt. Det som
3: er nytt. For en gang skyld så skal vi snakke om noe nytt.
2: Ja, for en gang skyld. Ja.
3: Nei, jeg vet ikke. Skal vi begynne med... Vi fortsetter med Nintendo. Ja. Det er Yoshi.
0: Yoshi.
2: Ja.
3: Det kommer nytt.
2: Yoshi and the Mysterious Book.
3: Ja.
0: Så det veldig koselig ut da.
3: Ja.
0: Du ser jo at det er liksom rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det er jo veldig charmerende i Yoshi-spillene. Det er alltid en sånn artsy craft... artstyle på en måte. Sånn.
2: Mm. Mm.
0: Så jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
2: Mm.
0: Men jeg tror kanskje det, vil kanskje være ganske enkelt. Da.
2: Mm.
0: Men det er ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så er du ferdig. Du kan bevege deg videre.
2: Mm.
0: Sånn fritt. Så det er veldig koselig ut.
3: Så det kan bli spennende?
0: Ja.
3: Eller så er det jo også da skal Indiana Jones skal komme ut på Switch.
0: Ja.
3: Det er også litt gøy.
0: Det er kult at de får til å porte det over.
3: Ja, faktisk.
0: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
3: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
0: Ja, ja.
2: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
0: Det gjør det.
2: Switch
0: 2 da. De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut fra en uke siden.
3: Ja. Ja. Og så er det Subnautica 2.
0: Ja.
3: Den kommer ut.
0: Det gleder kjæresten min seg til.
3: Om en uke. Ja. Ja, det er Subnautica. Det er veldig gøy.
0: Ja, veldig
3: stilig. Og så er det jo da Lego Batman Legacy of the Dark.
0: Ja,
2: moro.
3: The Dark Knight,
0: yes.
3: Kom ut. Det er noe som jeg har hørt veldig mye bra om.
0: Spilte den jeg var liten på Lego Batman.
3: Ja, så igjen, kanskje gøy.
0: Kanskje gøy.
3: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en tidning til, Forza Horizon 6.
0: Ja, ja det er
2: jo kult. Ja, det skal være i Japan.
3: Ja.
0: Nok et spill i Japan.
3: Ja, nok et spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
0: Ja, det er veldig gøy.
3: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart, 07, First Light,
0: ja.
3: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
0: 26. mai?
3: Ja, nei, 27. mai.
2: Det er 27. folk ganske hardt for å ha hørt.
3: Det tror jeg kommer bli ganske kult. Så det kan vi glede oss til. Og da kan vi kanskje tease til høsten at vi må ha en James Bond spesial.
0: Ja, det er gøy.
3: Ja.
0: Det må jeg ha her, man.
3: Eller så skjer det ikke så mye. Det er litt sånn litt drøpp over sommeren, men det er mest nå i mai.
2: Ja. Det er Assassin's Creed Black Flag.
3: Så klart, ja, den stemmer. Kommer jo i mai, var det ikke det det nå?
2: Kommer ikke. Eller var det i juli, tror jeg.
3: Juli?
2: Juni eller juli.
3: Ja.
0: Ja.
2: I sommer. Du kan være pirat i sommer.
3: Ja, ja. Okay. Kanskje bare hele sommeren skal være pirat.
2: Ja.
3: Gøy.
0: Pirat og Star Fox 25. juni, det må
3: ja,
0: ikke glemme.
3: Stemmer, det ble
0: en Star Fox i går.
2: For et par år siden var det Brat Summer, nå er det Pirate Summer.
0: Pirate Summer.
3: Ja. Nydelig. Men da går vi over til hoved, hva skal jeg si?
2: Da poenget. Går vi over til meg.
3: Ja. Hovedperson.
2: Hovedperson. Ja, ok, da vil jeg at dere skal se for dere 6 år gamle Fredrik, 9. oktober 2006 sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
3: Oi.
2: Har så vidt bevissthet.
0: Har så vidt bevissthet.
2: Vet så vidt hva som skjer.
0: Vet ikke hvordan verden funker enda.
2: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Men det er noen som synger i hvert fall, det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys og,
3: ja.
2: Og noen mystisk pakke.
0: Ja.
2: Og så... Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller hva noe sånt der.
3: Nei.
2: Så åpner han opp pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
0: Polar White.
2: Med Pokémon Emerald.
0: Kult. Og med Pokémon, ja.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
3: Mm.
0: Visste de at du ville like det, eller bare tok de en sjanse? Liksom?
2: De tok en råsjans.
0: Ja.
2: Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
0: Mm.
2: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
3: Ja. 1-2-3-spill.
2: Ja, eller noen sånne der, spill som du fant på baksiden av sånne... cereal frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noen sånn lek- og lærspiller.
0: Ja, ja, ja.
2: Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
0: Mm.
2: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt den historien her før på Nerdeprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
0: Mm.
2: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon. Og vi skjønte ingenting.
3: Nei.
2: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
0: Hæ, RPG, hva er det her?
2: Ja, hvordan man angrep. Og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror vi var sikre, og vi brukte Growl 100 ganger.
0: Å nei.
2: Men da, han tok ikke skade.
0: Nei.
2: Men så var det plutselig så klikket det på plass, da, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
0: Det var sånn man lærer.
2: Det var sånn man lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
3: Nei.
2: Da var jeg frelst av Pokémon.
3: Da begynte det.
2: Ja.
0: Da begynte
2: avhengigheten. Ja, da begynte avhengigheten.
0: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, ja, men, jeg er jo litt yngre enn deg da.
2: Ja.
0: Var de nå, Herman?
3: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er sånn først det jeg eid sånn, vær så god.
0: Jeg er enig.
3: Ja. Jeg tror jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
0: Ja. Jeg jo. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
2: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva er det for noe?
0: Ja, det, ja.
2: Det må være noe ekstra her.
3: Ikke sant?
2: Men det var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
3: Mm.
2: Fordi det var jo også disse enkle applikasjonene du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
0: Ja, picture chat.
2: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
0: Ja.
2: Så jeg husker at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
0: ja, det var
2: fikk
0: sånn
2: meg til
0: mystisk.
2: Å lure på hvor mye som var mulig med denne lille dingsen.
0: Ja, det er klart det. Så gøy.
2: Ja.
0: Herregud.
2: Så det satte liksom tanken i gang. Og
0: det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
2: Ja.
0: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
3: Men også, kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
2: altså,
3: å spille 100 år?
2: Når du var liten så hadde du jo cirka ett spill i året.
3: Mm.
2: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom meg videre lenger. Jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four. Mm. Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre. Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så fikk jeg vel Mario 64 DS til jul. Ja. Det må ha vært julen 2007 eller noe. Og det var jo også
0: det var
2: det første spillet jeg rundet selv.
0: Ja, sant?
2: Det var det. Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
0: Ja.
3: Ja, det er ganske utrolig.
2: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen,
0: ja, okay.
2: Men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul. Blått. All the love.

0: Malas du bæ?
1: Nei.
0: Lytt på nytt, de kom nettopp med episode.
1: Nei takk.
0: Hva gjør du neste onsdag klokka fem da?
1: Nei, da hører jeg sikkert på lytt på nytt da.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, alene, alene.
0: Sikker?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Hvorfor det?

0: Nei. Nei, så husker jeg at vi var redde for å bli kalt liksom shit kids på kode og sånn. Ja. Så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være og sånn.
1: Oh, ja.
0: Så skru den litt ned. Nei, så det hørte sikkert helt jævlig.
1: Ble helt Darth Vader.
0: Ja.
2: Ja. Nei, det Nei, det mange gode minner fra PS3 også.
0: Ja.
2: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Av Kortikondo. Den er kjempegul.
1: Kult!

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Wow. Kort og greit. Kort låt.
2: Kort låt.
3: Nå vi tilbake. Og det bra. For vi skal prate om min neste konsol, nemlig 3DS.
4: Oh, for en konsol.
3: Ja. Og den kjøpte jeg selv, hvis jeg husker riktig.
4: Jeg fikk den til bursdagen.
3: Ganske, ja, i 2011.
2: Ja, tror jeg også kjøpte den selv. Ja. Faktisk.
3: Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den. Sånn, jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS da. En DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
4: Husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja, det var sånn bilder av Pirate Wings 3D. Og så fikk en kritikk for den var så dyr. Og det var den jo.
3: Ja.
4: Når den kom ut.
3: Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
4: Ja, ja.
3: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
4: Ja, det er så, ja.
3: Og jeg tror det, altså det er mange spill jeg har gledet meg til, men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
4: Er det sant? Ja. Men det er så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Er det her sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager, det er helt sant.
2: Det er bra.
4: Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig fordi jeg gledet meg sånn til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
3: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
4: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords Blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det er veldig enkelt. Det fikk kritikk, for det var veldig lett.
3: Og da ble du rasende. Da ble du rasende.
4: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger. Liksom. Jeg kom meg videre i spillet. Det var veldig deilig.
3: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var fantastisk. Og mest på grunn av artstylen, egentlig. Det var så
4: gode vibes.
3: Det var så tilfredsstillende artstyle.
4: Veldig.
3: Jeg husker, jeg husker jeg drev å rave til alle vennene mine før spillet kom ut. Det er som en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
4: Åja.
3: Ja. Det var det jeg tenkte. Og det var liksom kombinasjonen av to av mine favoritspill, da.
4: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D design i en 3D verden. Så de har utført det utrolig bra. Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
2: Jeg hadde 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til jul, julegave. Ja.
4: Hvilken farge?
2: Blå.
4: Ja, den var altså turkis.
2: Det var lekker. Det var veldig fin. Det er til og med lettet. Jeg har å finne den da, det 3DS'en. Jeg spilte den jo i påske faktisk.
4: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det heter, ja.
3: XOI, ja.
2: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Men det husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
4: kul. Jeg elsker 3D-effekten.
2: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den hadde alt det liksom, jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skritteller og sånn, husker jeg, var ganske gøy.
4: Ja, ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg. Ja. Så dukket de... Game Pass. De dukket opp Street

0: dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub
1: dub dub. Vi tilbake, og vi på dub. Vi overalt, faktisk. Overalt. Du slipper ikke unna. Det noen som har lyst til å gjette hva neste konsol basert på det vi har hørt, eller?
2: Vi har jo pratet om PlayStation. Kanskje det tilbake til PlayStation, da?
1: Kanskje det.
2: Etter Wii U, det må jo være noe sånt. Eller Xbox, eller det der. Kanskje du holdt deg med PlayStation, kanskje?
1: Litt mer voksen, hørende låt, men ja, det er PS4.
3: Ja. Wow!
1: Ja. Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
2: Du kjøpte fordi du spiller FIFA?
1: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med bedre grafikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
2: Det var det. Det er det minst gamete jeg har hørt. Det er sånn de fotballfolka på skolen min sa, de som aldri spiller spill, men bare vil spille FIFA. Det var så kult.
3: Det er spesielt.
1: Det var i min FIFA-crazy-periode.
2: Ja. Alle har en sånn crazy-periode.
1: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4. Men det var jo ikke det som fikk meg til å forelsker meg i PS4.
2: Nei.
1: Det var jo spill som Uncharted og Assassin's Creed og, og The Last of Us. Og,
2: jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlige PlayStation 4-fasen var så, den utmerket seg ikke så veldig. Jeg synes senere PlayStation 3-spill så jo fortsatt veldig bra ut. Så jeg kan ikke engang huske at kompisen min fikk en PlayStation 4. Jeg bare, og er det her PlayStation 4 nå plutselig?
3: Nei, det hadde det kanskje ikke den store, men det var for at hun var så feig, synes jeg. På den overgangen, PlayStation 3 og PlayStation 4. Ja. De ga ut Assassin's Creed Black Flag på PlayStation 3 og PlayStation 4. Og de gjorde sånn hele tiden. At de prøvde liksom å ha litt sånn cross-generation-greie. At det skulle gå sånn smooth overgang. Men det er jo det er veldig feil.
2: Men det husker jeg. Jeg tenkte veldig over det. At det liksom, jeg syntes liksom det var så rart det hoppet. Og er vi plutselig en ny generasjon da?
3: Ja.
2: What?
3: Nei, jeg vet ikke hvorfor de gjorde det på den måten. I stedet for sånn at det bare er sånn, bang, nå er det en ny bedre teknologi, så er det bare sånn at vi vil fortsatt ta at de på PlayStation 3 skal så fortsatt få lov til å spille det
2: nye spillet. Liksom. Det er rart. Ja, ja.
3: Og sånn er det på PlayStation 4 også. Det er ikke sånn at COD blir fortsatt lagt ut på PlayStation 4.
2: Og det er kanskje sikkert.
3: Det er noe sånt. Ja, og det også er bare helt vilt, liksom, det at det går an. Så det er litt synd.
1: Ja.
3: Over til Felix, sin PlayStation 4-liv.
2: Du startet med FIFA.
1: Jeg startet med FIFA, og så på et eller annet tidspunkt, så jeg tror det var gjennom E3 da. E3 2015 eller 2016, at jeg så traileren til Uncharted 4.
2: Ja.
1: Og da begynte jeg liksom å bli, da var jeg vel 15 eller noe, 14-15. Og da hadde jeg liksom begynt å bli gammel nok til å være nysgjerrig på litt mer sånn voksen type spill da. Litt mer story-heavy spill, litt mer karakterdrevne spill, med litt mer action da.
2: Ja.
1: Så det husker jeg at den Uncharted 4-traileren fikk meg til å spille de første tre Uncharted-spillene.
2: Ja, det er kult da.
1: Så det fikk jeg gjennom den remastered-trilogien på PS4.
2: Ja, stemmer det.
1: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed. Og så, ja, på et tidspunkt så kjøpte jeg, jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
3: Ja.
1: Og det vurderte jeg litt å kjøpe.
2: Det var bra du ikke kjøpte det da det kom ut.
3: Ja,
2: da var du jo helt uferdig.
1: Jeg endte faktisk aldri opp med å kjøpe det, for jeg dro på GameStop. Og tenkte jeg skal bruke 6 millioner kroner på et spill, så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky da. Og så jeg i hylla på tilbud Ratchet & Clank til 300 kroner og The Last of Us til 300 kroner. Så tenkte jeg 600 kroner for No Man's Sky eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og så gikk jeg heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og The Last of Us, kanskje litt langt å si at det endret livet mitt, men det er den beste historien jeg noensinne har opplevd i noe som helst medium.
2: Liksom det var bedre enn de beste filmene du har sett, liksom?
1: Ja, ja. Det er fortsatt det. Det er bedre enn den beste boken jeg har lest, bedre enn den beste filmen jeg har sett. Det er den beste historien jeg har vært vittne til.
3: Du var litt sent ut på Last of Us Train, da.
1: Ja, det var det.
3: Når var det kommet først?
1: Liksom? 2013. Ja, okay. Så jeg spilte det 3 år etter at det kom ut, da.
2: Ja.
1: Men jeg husker da det kom ut, så fikk jeg det med meg liksom, men jeg syntes det var for skummelt da.
3: Ja, ikke sant.
1: Og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4. Og så hoppet jeg endelig inn i det da, og følte meg klar for det. Da var jeg i ferd med å bli 16. Spilte det, ja. Helt, Ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått ordentlig.
2: Hva gjør du? Har du det? Sånn, det?
1: Jeg tror jeg grått litt når jeg spilte Skyward Sword. Ja. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
2: Ja, det er så rørende.
1: Ja, men det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
2: Jo, jo, det er jo fint. Ja, ja.
1: Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det,
2: musikken og sånn styrker det veldig dubbel. Ja, det er klart, det, jeg skjønner jo det.
1: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
2: Ja.
1: Ja. Og det er det ikke, det tror jeg aldri, det er ikke noe spill som har gjort siden da.
2: Det er utrolig kult.
3: Ja. Jeg bare husker veldig godt med det, at jeg så på PewDiePie, som alle andre gjorde på den tiden når det kom ut, og han spilte jo det når det kom ut på
2: sånn release
3: day eller noe sånt.
2: Oh, ja.
3: Og jeg husker første gang jeg har sett 5 minutter av spill, og så husker jeg skrudd av videoen, og bare sånn, det her skal jeg spille.
2: Er det sant?
3: Ja.
2: For du så den intro-delen da?
3: Ja, jeg så liksom bare første fem, og så bare sånn, det her kan ikke jeg bli spoiler kult, og kult. Se noen spille, det her må jeg prøve det selv.
1: Mm.
3: Det er første gang. Og jeg husker det veldig godt når jeg skrudde av videoen, faktisk. Så det er et veldig spesielt spill. Det kan jeg anbefale til alle som ikke har spilt så mye spill.
2: Hallo, hallo.
3: Spill Last of Us.
2: Ja. Jeg har ikke spilt det.
1: Shame.
2: Skal jeg gjøre det?
3: Shame, gjør det.
2: Skal jeg spille det med kjæresten min?
3: Ja, gjør det.
2: Det er så vanskelig, for jeg og kjæresten min skal spille det sammen, men når er det vi for tid da, begge har lyst til å spille det samtidig da?
3: Det er det.
2: Det er liksom hver fulle måned, liksom. Det er helt håpløst. Ja.
1: Dere må bare sette av 3 dager.
2: Ja, vi må det. Vi må late som at det er en serie,
3: liksom. Det tar ikke så lang tid heller. Løs off.
2: Nei da, nei da.
1: Maks 15 timer.
3: Ja.
2: Ja, det er vanlig. Ja. Det går bra.
1: Ja, ja. Nei, det er et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
3: Mm.
1: Ja.
3: Ja, det var helt utrolig.
2: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
3: Ja, stemmer.
2: Å, fy sør, alt det gør og blod, ja. Fiss. Å, det var så voldelig. Å, fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik. Du
1: synes Dead Space var på kanten. Sett klipp fra det, jeg tror ikke det var for meg.
3: Skal vi bare ta sånn det siste, for vi må videre, men
1: vi må videre.
3: Liten, for at vi er bootlickers. Det er jo God of War, da. Det kom jo...
2: Stemmer det?
1: Ja, ja, det spilte jeg også. Det må jo også nevnes. Ja,
3: vi må bare nevnes.
1: Vi må nevne det.
3: Vi har snakket
1: nok. Vi kommer tilbake til det.
2: Ja. Da kommer det låt.
1: Ja, det er The Choice fra The Last of Us.

0: Helt fantastisk. Ja, nå har vi kommet til neste konsol, og nå vi I 2017. Mars, 3. mars.
1: 3. mars.
0: Spesiell dag.
2: Hva skjedde da?
0: Ja, de som vet, de vet.
1: De som vet, de vet. Nei, ja, det blir første tennistime da.
0: Oi, det dårlig timing.
1: Og så fikk jeg Switchen min etterpå.
0: Ja, det gjorde jeg jo. For det var jo dagen Switch kom ut.
1: Ja.
0: Og den hadde jeg også som med Wii U gledet meg masse til. Mm. Ikke like mye som Wii U, husker jeg. Men det var jo alle disse ryktene om NX.
1: Ja, før det, ja.
0: Modell, sånn codename NX.
1: Ja, ja.
0: Nintendos neste konsol, og alle lurte på hva det skulle være. Siden Wii U var så dårlig suksess.
1: Det var mislykka greier.
0: Ja. Så alle var veldig spente. Og så hadde det jo Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, men så kom det aldri.
1: Jeg forhåndsbestilte det I 2014. Ja, og ventet, ventet.
0: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da.
1: Mm.
0: Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild.
1: Ja, endret spillhistorien.
0: Ja, og det var jo også jeg husker egentlig sånn, jeg synes jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på.
1: Nei.
0: For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story.
1: Ja.
0: Men fortsatt sånn ganske mindblowing spillopplevelse.
1: Jeg husker jeg ikke brydde meg om det, jeg bare var helt slukt I den verdenen og det spillet.
0: Mm.
1: Og det tenkte jeg ikke på, denne historien.
0: Nei.
1: Men jeg skjønner hva du mener da.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så det var litt sånn, ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet, jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk, da var jeg kanskje 15-20 timer inn eller noe. Jeg hadde kommet meg ned på Hyrule Field, så red jeg rundt på en hest jeg hadde fanget ute I det ville, og så bare red gjennom der I det gresset og lyse, måten lyset skinte ned på gresset. Og, ja. Bare var så mye åpent rundt, så mye å gjøre. At det...
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja. Det, første, det var en helt ny spillopplevelse.
1: Ja, ja herregud.
0: Faktisk.
1: Det så kult.
0: Mhm.
1: Det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, og så var det en sånn Lionel, sånn løvemann, som bare drepte meg.
0: Mm.
1: Det var sånn, det her så kult. Jeg elsket det.
0: Ja.
1: Og så kommer Mario Odyssey senere på
0: det
1: da.
0: Det mitt favorittspill på Switch, tror jeg.
1: Ja, det dritbra.
0: Elsket jeg at det var så bra. Det også et, som The Last of Us, et av få spill jeg vil kalle det meste verk. Det 10 av 10 for meg.
1: Ja, og meg også. Jeg 100% av det. Wow. Jeg helt ferdig. Alt sammen.
0: Jeg kom ikke så langt, men fortsatt et av mine all-time
1: favoritter.
0: Jeg har aldri spilt det siden jeg rundet det, faktisk.
1: Oi, det
0: så det begynner snart å bli 10 år siden jeg har spilt det.
2: Ja, ikke sant.
1: Det oppdatert på Switch 2 nå, nede I 4G.
2: Oi.
0: Ja. Kanskje I sommer.
2: Mm.
0: Man må jo også nevne Smash Ultimate, så klart.
1: Ja, fy søren, det spilte jeg mye med venner også.
0: Donkey Kong Country. Jeg spilte faktisk Tropical Freeze på Switch.
1: Ja, det gjør det. Det kult.
0: Det Nei, det så mange spill. Kan argumentere for at Switch den sånn objektivt beste konsolen.
1: Ja, det nok det også. Ja.
0: Med funksjonalitet og...
1: Flest spill, bare.
0: Flest spill og... Ja. Vi skulle gjerne snakket mer om Switch, men vi må dessverre videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den kult.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her!
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spola jackass-karne som gjorde sånn trippel backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Dere er så rå, det er så bra. Jeg er kjempeimponert.
1: Jeg liker det. Vi har mye nytt i dag da.
0: Vi har mye nytt i dag.
2: Ja, vi har faktisk mye,
0: vi har mye nytt i dag.
1: Ja. Men det er litt gøy. Sangnivået er kanskje ikke helt på.
0: Det har ikke noe å si, det er jo groovy vibe.
1: Det var groovy, og alle sto og dansa.
0: Jeg koste meg. Det er første gang jeg hørte den, og jeg synes det var bra.
1: Så bra.
2: Så bra. Det gjør meg glad. Nei, jeg har jo nå begynte sola å skinne litt bak deg, Oskar.
0: Endelig.
2: Men, og det gir meg stemning i sommer, og det har jeg nevnt i sånn 5 måneder på morgenradion. Men og det som kommer før det, som er liksom innledelsen til hele sommeren for meg da, ja, som gjelder for meg.
0: Bare deg.
2: Ja, og jeg tror kanskje, nei, faktisk det gjelder kanskje for mange andre også.
0: Kanskje mange andre også.
2: Og det er ikke første sommerferiedag, det er 17. mai. Fordi 17. når du feirer 17. mai, så har du det dritgøy. Og du bare, og det er liksom sånn, det er kickoffen til sånn, ok, ja, alle har eksamen, men vi kan fortsatt kose oss i livet.
1: Ja, enig.
2: Det er litt sånn der, guys, ha det gøy liksom.
0: Jeg har...
1: Den er på ganske bra tidspunkt, eller?
0: Ja, det er ganske bra tidspunkt.
1: Jeg tenker at som midt i eksamensperioden, men samtidig, man trenger det.
0: Men jeg må innrømme.
1: Med mindre man har eksamen 18. mai.
0: Jeg har en litt hot take. Jeg synes 17. mai pika som 12-åring.
1: Men 17. mai er barnas dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er jeg fortsatt opptatt av, men jeg føler meg fortsatt som et barn. Så.
2: Ja, ikke sant? Ja, det er det. Nei, men altså, ok, så jeg synes... Ja, jeg synes 17. mai når man var 12 var dritgøy, men det er også jævlig gøy når man gikk på videregående for eksempel. Da var også 17. mai utrolig gøy. Jeg synes VG2 17. mai, det var helt fantastisk.
1: Jeg synes 17. mai alltid er gøy, men det er veldig viktig med 17. mai å ikke ha så høye forhåpninger.
0: Fordi hva er en sånn typisk 17. mai dere har vært på? Fordi jeg vet akkurat hvordan 17. mai var, og jeg har ikke hatt en sånn 17. mai på kanskje 6 år.
1: Hvordan var den da?
0: Ok.
2: Men
0: 8-6 år.
1: Ja, på barneskolen liksom?
0: Nei, på barneskolen for 8 år siden.
2: Ja, nei, det var oss vi gikk på barneskolen
1: for 8 år siden. Det var oss,
0: ja. Nei, fordi, eller sånn, fra liksom første klasse til da for meg 10. klasse, første året på videregående, den tidsperioden, det er sånn typisk, det er når jeg tenker tilbake på 17. mai, det er liksom, da var det bra 17. mai.
2: Ja, det er peak.
0: Fordi, men ikke fordi at det var liksom opp til ungdomsskolen. Jo, ungdomsskolen også for så vidt, men det er fordi søsteren min fortsatt gikk på barneskolen.
1: Ja.
0: Men jeg forbinder 17. mai med, du puller opp på barneskolen, du går i tog, du spiser pølser, og du spiser is, og du på hvor barneskolen er da, i området. Og så har du sekkeløp, og så har du whatever. Det er 17. mai for meg.
2: Mm.
0: Dritkjedelige taler fra rektor og fra lærere og alt mulig, korps som spiller. Jeg kjenner ikke på den samme 17. mai-følelsen etter at jeg har ikke vært på en barneskole siden.
2: Ja, fordi det er litt annerledes for meg.
0: Ja.
2: Fordi den tyske skolen er jo barneskole, ungdomsskole og videregående.
0: Ja, ikke sant?
2: Og
1: ja, vi har alltid pleid... Da er det ikke rart å være han 18-åringen på barneskolen.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei, ikke sant?
2: Ja, fordi da kom vi inn... Hver eneste 17. mai har vi vært på, liksom, på den tyske skolen, og snakket litt med foreldre, kjøpte oss en is. Og så kommer alle barneskolefolka tilbake fra toget.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så er det liksom sånn... Fordi vi har alle lillebrødre som går på tysk skole, barneskolen. Ja, ja. Så da hilser vi på dem, og så er det sånn hyggelig. Og så drar man ut til et eller annet sted, og sitter i en hage eller i en park,
0: ja,
2: og drikker veldig mye.
0: Det savner jeg. Jeg har ikke hatt det på 8 år, og det skulle ønske at jeg hadde mer av. Men
2: det synes jeg er veldig gøy.
0: Du kan ikke pulle opp som en 23-åring i en barneskole i Trondheim.
1: Kanskje ikke. Men du kan jo late som om du kjenner... Nei, det kan du ikke.
2: Ja, men du kan jo late som om du liksom er litt sånn... Du ikke skjønner helt hva som skjer. At du liksom er sånn... Ja, ja, bla, bla. At du bare går litt rundt og så er sånn... Å, jeg var i en barneskole. Ha, ha. Ok, da bare... Ja, jeg er litt med barna da.
1: Nei, men jeg også... savner litt den der å dra på barneskolen, kaste på blikkboks.
0: Ja, ja,
1: det er skikkelig,
0: ja, ja, ja.
1: 17. mai.
2: Åh, det er classic.
1: Men,
2: også lodd for å vinne, ja, sånn spill.
1: Lodd. Jeg skal betale sånn 500 kroner for en pose med te en gang. Jeg, var, ja, jeg må ha den teposen.
0: Ja.
1: Det var ille.
0: Men er dere enige at 17. mai er den sånn at det må være barn der? For at det liksom, altså sånn, det må være en barneskole eller et eller annet sånt. Fordi for meg er ikke 17. mai. Hvis ikke jeg har det, så føler jeg ikke at det er 17. mai.
2: Nei, ikke for meg. Det gjelder ikke for meg. Fordi
1: jeg synes
2: det er noe, og her er også kanskje min litt hot take på 17. mai, er at jeg synes 17. mai er veldig gøy når man sitter et sted, men det passer først mot senere på dagen. Det er sånn,
0: ja, ja, ja, absolutt.
2: Post 5. Så kan du sette deg ned. Fordi før det er det er veldig slitsomt, men det er veldig gøy å vandre rundt. Og så går du forbi toget, og så må du gå overalt, for alle bussene går jo ikke. Mm. Og så, liksom, det er mye jobb, men det er så rewarding. At man liksom får møtt masse folk, og så jeg elsker å legge meg store planer på 17. mai, og så ikke rekke noen av dem, liksom.
0: Sær.
1: Ja. Ja, men jeg også føler at 17. mai er bare å gå fra, og man går jo bare fra mat til mat. Og det er jo helt fantastisk. Jeg elsker å spise. Man er jo ikke, er jo ikke sulten på 17. mai, og det er helt nydelig. Men jeg nei, det blir gøy å feire 17. mai i Trondheim også. Jeg har
0: ikke, du har ikke gjort det før?
1: Aldri gjort det før.
0: Det blir mitt fjerde år.
1: Bare feiret i Oslo, utenom i fjor, hvor jeg var i Ulsteinvik.
0: Ja.
1: Og det var dødskoselig å feire på sånt lite sted. Og da gikk vi i tog som ikke var barnetog i Oslo, for det er helt grusomt.
0: Fordi det mener du med at jeg har, beste 17. mai jeg hadde har hatt siden jeg bodde hjemme, var i fjor. For da henger jeg med radio.
1: Ja,
0: men jeg, i Trondheim. De to årene, ja, i de to årene før der har jeg ikke vært så hyggelig. Det, da var det ganske depressivt, skal jeg innrømme.
2: Ja. Ja, men det, det har noe med, man må også være med de riktige folka. Ja, fordi man har også hatt 17. mai hvor det bare ikke er gøy, liksom.
0: 100%.
2: Ja, jeg husker jeg var i Hanoi forrige 17. mai.
0: Ja.
2: Og så var jeg der med Maria, da, og så møtte vi to andre nordmenn, liksom.
0: Mm.
2: Og vi var sånn, det er 17. mai, vi må jo feire.
0: Det var så gøy.
2: Ja, og vi møtte, og de var så dufe. De var bare sånn der, de var skikkelig sånn der.
0: Så kjipt.
2: Sånn jævlig dritt mot oss.
1: Hæ, det føler jeg veldig rart, når du møter folk i utlandet, så er det sånn, Norge, liksom.
2: Ja, og det er 17. mai.
1: Ja.
0: Jeg må kommentere på det, jeg synes det er dritirriterende. Sånn synes jeg er irriterende, når du er, hvor er sjela for landet ditt? Hvor er sjela for interessen? Når jeg møter folk som er sånn, oi shit, du har jobbet på et bittelite sted som jeg også har jobbet på, men du jobbet der et år før, men vi har begge den samme koblingen. Mm. Hvorfor er det bare jeg som er engasjert i den situasjonen?
2: Ja,
0: slutt å være nonchalant. Vær nonchalant, please.
2: Ja, faktisk.
0: Slutt å være kjip. Gled deg over å være norsk, og gled deg over 17. mai.
2: Ja. Nå skal vi høre Tenke kjæl av Trond Viggo

0: Livet er dyrt, men det koster deg ingenting å høre på Millennium.
1: Ja, jeg synes at 17. mai er en sånn dag som avhenger veldig mye på været.
2: Ja, er du gæren?
1: Altså sånn, det er, ja, men nå har jeg ikke, jeg kan ikke huske at jeg har opplevd en 17. mai med dårlig vær på lenge.
3: Ja, og jeg føler det har vært bra de siste 7 årene, kanskje.
1: Ja, sånn 6-7 årene, ja. Så jeg synes det var, jeg synes det er veldig flaks, men man vet jo aldri, Trondheim. Altså, nå har jeg feiret 17. mai med sol, så lenge jeg kan huske nesten.
2: Ja.
1: Og det, jeg bare kan forestille meg stemningen, men hvis du går inn i en sånn våt dress, og så bare, det er så slappt. Ja. Oi, faen, noe jeg tenker på er at, jeg har jo ikke dressko.
2: Nei, men du må, det hele greia med 17. mai er at du ikke skal ha dressko.
3: Er det hele greia med 17. mai?
2: Jeg synes det,
3: jeg tror kanskje det er grunnlovsdagen, men det er...
2: Jo. Men litt av greia at du skal være pen, men du skal jo gå så jævlig mye. Du trenger ikke ha pensko da.
3: Jeg vet, har dere sett de der bunads joggeskoene?
2: Nei. Oi, da blir det litt...
3: Svarte sko med broderier på siden.
2: Oi,
3: jeg skjønner det hvis man er dårlig til i ryggen eller dårlig til beins eller noe sånt, ja. Så skjønner jeg det, men det er bare utrolig, men det er ikke fint.
2: Ja, jeg synes jo charmen er litt at du har sko som ikke passer i det hele tatt.
3: Ja.
2: Jeg synes det er litt charm i det.
1: Ja, ok. Det verste er at jeg er litt enig med deg.
2: Ja, det er jo litt charmig
1: å ha noen sko. Det er litt det å se alle de der ungdomsskoleguttene i hvite Air Force, liksom.
2: Ja, jeg synes det er charmig det, og jeg synes det er litt charmig at du har enten megastøgge sko, eller sånn kjempe basic sko med bunad.
3: Men til bunad, kunne jeg gått med Air Force til bunaden min?
2: Har du ikke kjole, da?
3: Jeg har jo kjole, men jeg skal jo gå bunad.
2: Ja, men går den ikke? Jo, men det er jo skjørt på bunaden. Den går jo ned.
3: Nei, ja, men det går ikke helt. Det er ikke bakkelang.
2: Men jeg synes det er litt charmig det.
1: Fordi så det er en del av din perfekte 17. mai, da? Alle som går i sneakers?
2: Nei, men jeg synes det er litt charmig det. Fordi Norge er rikt, men vi har også litt høykultur, veldig lite av det, men vi har også avslappet, ikke sant?
3: Ja.
2: Men jeg synes det er charmig det. Jeg synes det er en del av vår kultur, da.
3: Det er forståelig.
2: Så kommer noen bunadfolk til å bare skyte meg, men det får være.
1: Men, ja, fordi jeg tenkte på det. For å danne min perfekte 17. mai.
3: Ja, for det er det vi skal gjøre nå. Vi må danne den perfekte 17. mai.
1: Ja, så hadde jeg startet med noe som kanskje er veldig unikt for meg, men jeg har en kompis som bor på Nesodden, og vi pleier å ha 17. mai-frokost der. Vi overnatter fra 16. til 17. mai, og så starter vi dagen alle sammen med en god 17. mai-frokost.
2: Ja.
1: Og det som, ok, det man må gjøre er at man blir ganske godt over brisen der, og så det greia med Nesodden er at du må på en måte inn til Oslo, og det er jeg veldig glad i på 17. mai. Så det vanlige, så synes jeg det suger å bo utenfor Oslo, men akkurat der, så er det at man setter seg på bussen, så går du til båten, du sitter på båten, du har det dritlettis, sola skinner gjennom vinduet, og liksom, du har det dritgøy.
2: Mm.
1: Og så når du, der er det ganske rolig, men det er masse folk i dress som er drita, som skal på den båten, og så når du kommer dit, så er det liksom der, det er som om du åpner dørene til Disneyland, liksom.
3: Ja.
1: Så er det sånn, wow, og så er det masse kaos, masse russ, masse tog, kongen driver og hilser på deg, og sånt. Og så er det bare sånn, det er bare så god stemning. Og det er faktisk delen av min perfekte 17. mai, er å starte på Nesodden. Det må ikke være Nesodden da, men, eller for eksempel i Lillestrøm da, og så ta toget inn.
3: Reisevei, jeg også er veldig glad i å ta T-banen. Bare T-banen.
1: Ja, T-banen på 17. mai er så gøy.
3: Og jeg blir sånn, hei hei. Og så ser man den lillebroren til hun de gikk med på barneskolen.
1: Ja, og så må du late som du ikke er Rita liksom. Fordi sånn. Ja, men det er også noe som er bra med 17. mai. Nå er det jo sånn, ja, jeg støtter jo at folk ikke skal drikke sånn veldig mye da. Men det er noe med det at alle er beruset. Og da føler man seg mer komfortabel å være beruset
2: selv. Til og med barna er beruset på alkoholfri champagne.
3: Ja, det er sant. Åh,
1: og
3: det
1: beruset
3: husker jeg så godt.
1: På lystglede.
2: Ja.
3: Det er livsglede er kanskje det man er mest ruset på 17. mai.
1: Ja, det er jo faktisk det. Så hva går inn i din...
3: Min drømme 17. mai, det må jo selvfølgelig være fint vær. Ikke sånn alt for varmt, fordi det er helt grusomt å gå i bunad når det er varmt.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, det er jo ikke...
3: Helt forferdelig. Og så, jeg må begynne å våkne, typ trøkke i meg en is.
2: Ja,
3: i det alarmen går.
2: Hvilken is da?
3: Og det er samme, det. Jeg begynner tellingen der.
1: Ja. Sorry, men sandwich er goated.
3: Sandwich er goated. Det beste. Men, ja, et eller annet. Og så bagels til frokost. Det har jeg en sånn, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det bare var, vi hadde det når vi var små.
1: Og så det gøy at det står Norgeflagg på hvert eneste bord. Alle har en sånn liten Norgeflagg. Det er veldig fint.
3: Og så er det egentlig bare å være med folk du er glad i. Eller sånn, å ha det gøy.
2: Ja.
3: Og jeg har skjønt det at man ikke skal ha så veldig store forhåpninger på 17. mai, og bare liksom ta dagen litt som det kommer, da tror jeg oppriktig det blir den beste dagen.
2: Ja, jeg tror det også. Ja.
3: Fordi hvis man er sånn, jeg må være der, nei, ah, fuck, nå glemte jeg at jeg skulle...
2: Ja, nei, for du skal ha planer, men du skal vite at du kommer aldri til å gjøre noen av planene.
1: Ja, men det er akkurat det, det er det jeg digger. Bra, ja. Er sånn, det er helt fantastisk. Man tar båten 2 timer senere man planla, og så rekker man så vidt å sitte litt i liksom Slottsparken med noen venner, og så... Ja, men er det, og jeg bare digger at alle er så patriotiske og er så forelsket i Norge på den dagen. Nå skal vi høre O Tengu Suerte av Masayoshi Takanaka.

0: Herregud, har du hört det här programmet som snackar om kärlekssorg och könssjukdomar och red flags och ick på Radio Revolt eller?
1: Ja, men du har nog varit du tänker på programmet Millennium.
0: Ja, Millennium ja.
1: Millennium, ja, men det är ju ett fabelaktigt program.
2: Ja, vi snackar inte om könssjukdomar idag då. Men
3: vi kan snakke om pikkopungen da.
0: Nei.
2: Nei, nei,
3: nei. Kan snakke kjønnsorganer?
2: Nei, nei. Det var jo et insane forslag, men ok.
3: Ja, er
2: det
3: ikke en god idé?
2: Jeg vil først snakke om sommer. Fordi dette er sesongens siste sending, siste millenniumssending, så vi ikke tilbake før august. Og da vil jeg ikke ha avsluttende kjønnsorganer.
3: Trolig ikke tilbake før september, skal jeg være helt ærlig.
2: Du?
3: Nei, vi starter jo ikke semester. Altså, semesteret starter jo.
2: Ja, men jeg kommer til å starte opp 1. august. Så jeg kommer til å være
3: okay.
2: I studio og bare liksom cook up noe.
3: I studio.
2: Ja, og så ha litt solosendinger da, hvis ingen er her. Så, ja. Men i mellomtiden så har vi sommerferie.
3: Summer vacation.
2: Ja, ok. Hva med adlibs?
0: Can't you feel like summer?
2: Summer vacation. Men ja, og jeg skal ta sommerferie 6. juni, og da skal jeg til Budapest. Som jeg gleder meg helt utrolig til.
3: Budapest.
2: Ja, bro, de er dimsene dine.
3: Budapest.
2: Men ja, og vet dere hva jeg fant ut som helt sykt?
3: Hva?
2: Er det sånn, det en person jeg ikke har snakket med på drit lenge. En venninne fra militæret.
3: Mm.
2: Og så skriver jeg en melding, bare sånn for å høre sånn, ja, hva er det som skjer med deg? Liksom, sånn, hvordan har du det til? Og så er det sånn, ja, bla, bla. Og så er det sånn, ja, hva skal du nå i sommeren da? Hvis ikke må vi finne på noe i sommer.
3: Mhm.
2: Og så er jeg sånn, nei, ja, jeg skal til Budapest da. Og så er jeg sånn, what? Vi fant ut at vi skal være i Budapest akkurat samtidig.
0: Oi.
2: En person jeg ikke har snakket med på liksom 1,5 år.
3: Så gøy.
2: Så det var jo veldig tilfeldig, og sånn tilfeldig at jeg skrev melding om akkurat det da.
0: Ja.
2: Jeg synes det var veldig
0: gøy. Det er akkurat samme som skjedde med meg og Eiril. Jeg skal til Lisboa 6. Mm. juni.
2: Ja,
0: det var det. Og så plutselig, Eiril også skal til Lisboa 6. juni. Vi skal ta samme fly.
3: Så gøy.
0: Ja. Det er gøy.
2: Ja.
3: Det er veldig gøy når ting bare går opp og ikke er på det for det.
0: Jeg har aldri vært i Portugal før, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja, Lisboa er kult. De har veldig fin trikk. Du må ta trikken.
0: Ja, jeg føler også Lisboa er litt sånn, det er en vibe. Det kommer til å bli bra.
3: Av en grunn, så tenker jeg litt, når jeg tenker Lisboa, tenker jeg litt på San Francisco.
2: Det skjønner jeg. Det er faen meg ikke så, det er ikke så gærent.
3: Er det litt samme vibe?
2: Ja, fordi de har bratte trikkegater. Ja, men det er ikke dumt, ass. Det er ikke dumt. Men du må spise iskrem der, fordi det er veldig god iskrem i Lisboa. Selv om man ikke forventer det, så er det veldig god iskrem.
0: Og bacalao.
3: Bacalao?
0: Det er portugisisk.
2: Hva er det?
3: Er det ikke norskt?
0: Nei, det er norsk fisk, men portugisisk.
3: Rett.
0: Ja.
3: What?
0: Ja, så jeg tror de selger med norsk klippfisk i Portugal. Det er litt artig.
2: Nei,
3: det er klippfisk i tomatsaus.
2: Hva er klippfisk?
0: Ikke tomatsuppe.
3: Tomatsaus.
0: Ikke tis på bacalao. Bacalao er min livsrett.
3: Er det det?
2: Er det
0: det? Ja, altså, jeg synes det er overdrevet. Sånn,
2: jeg synes makrell tomat er litt diggere.
0: Ja, men fordi folk sier sånn, det er varm makrell tomat. Det er sånn, det er ikke sant. Det er i hvert fall potet oppi også.
3: Men er det en sommerrett?
0: Det er en all-around...
2: Nei, det er høstrett.
0: Ja, mest høst. Men ja. Jeg pleier å spise det hele året.
2: Åh, vet du hva jeg gleder meg til?
3: Hva da?
2: Åh, til jeg kan få overtalt... Eller egentlig bare til mormor og bestefar. De elsker reker og majones og sånn smørbrød og sånt. Ja. Hvis de bare lager det en dag, og så inviterer oss på middag... Ja.
0: Rekelag, ja, det er dødt.
3: Rekelag, det er gøy.
0: Reker, de har ikke... Det er noe sånn... Reker er best i de månedene uten R.
2: Ja, det gir jævlig mye mening.
0: Nei, det er alle utenom sommermånedene.
2: Nei, sommermånedene er de som ikke har R.
0: Jo, det er det best med de med R.
2: Nei.
0: Ja. Jo, for det er reker og blåskjell og sånn har også sin beste tid på vinteren.
2: Så det er litt samme som tran. Du må ta det i de månedene med R. Det er veldig viktig.
0: Da må du også spise reker.
2: Ja, da må du spise reker og ta tran. Men ja, og i går så drev jeg og spiste middag, og så skulle jeg egentlig lage laks til middag. Så jeg også føler jeg veldig sånn sommerlig sånn laksepasta. Åh, det er godt.
0: Ja, det er veldig godt.
2: Litt sånn, ja, men så droppet vi laksen, og så tok jeg tran i stedet. Og så tok jeg kjøtt.
0: Så spiste du... Åja.
2: Fordi jeg lot meg selv slippe billig unna. Hva utgjør en god sommer for deg, Oskar?
3: Ja, det er tomt i byen.
0: Ingen mennesker i Trondheim.
3: Nei, ok. Så,
2: det finnes ingen mennesker lenger. The Walking Dead.
3: Min sommer går veldig strikt ut på. Det er ikke sommeren min. Før jeg har vært på hytta mi i Oslo.
2: Ja, hytta er bra.
0: Oi, hvor er du ute?
3: Sætre.
0: Sætre.
2: Hvor er det ligger?
3: Det ligger i Drøbak. Er på østsiden. Og hytta mi er på vestsiden.
2: Ja, fjorden.
3: Ja. Ja.
0: Også okay. Deilig.
3: Kjempedigg.
2: Ja. Så jeg er liksom bare litt forbi... Det er litt forbi Drammen, da.
3: Ja, stämmer.
2: Ja. Ja. Ja, ok, ja. Så det ligger mellan Drammen och Drøbak.
3: Ja, jo... ja, ja, ja, ja, ja. Okay. På alltså långt sånt, ja.
0: Okej, okay, men du måste vara där.
3: Jag är där. Där ska jag alltid 2 veckor. Bro. Bro. 2 veckor. Jag har volleyballbanan där. Älskar att spela volleyboll.
0: Oj.
3: Och så
2: ja, det är otroligt.
3: Plejer vi har vi plejer göra annat år hvor vi kör upp till Røros fordi bonusfar min är från Røros. Och så ser vi Elden som är uteater, fantastisk, jättebra. Anbefales alle att dra på. Det är 2 timmars uteater på kvällingen. Handlar om oj, jag husker ikke
2: hva krigen.
3: Handlar om en krig.
2: Ja, det är det samma som sker på Kjemme. Ja. Alltså uteater och krig.
3: Men inte verdenskrigen liksom, men ja. Før det. Det är väl när Sverige skulle ta över Norge igen.
2: Ja, säkert någon sån vikinggrejer.
3: Ja, ja. Ja. Nej, efter det igen.
2: Ja, sån Kalmarunion grej.
3: Ja, ja.
0: Oscar drömsommar, det är ingen mänsklig och krigsfilm.
2: Ja. Krigsteater.
3: Men det är jättebra. Egentligen borde vi dra och se det. För jag syns men det går 2 veckor i august.
2: Kömmesin är bättre.
3: Fordi, det nekter jeg,
2: fordi de har sånn gammelt andre verdenskrig krigsfly som flyr over
3: Oi.
2: med sånn røyk ut og så.
3: Okay, okay.
2: Det er dritsikt.
3: Okay, det er
2: faktisk helt sjukt. Og det er i en gammel sånn tysk base. Da. De bygde det som base. Fordi på Kjømme så er det jo ut mot havet. Og ja. På enden av Kjømme så ligger verdens ende. Som, fordi man trodde at... Ja.
0: Og der er det skikkelig fint.
2: Ja, der er det skikkelig fint.
3: Jeg har klart i Kjømme.
2: Ja, nei, da skal jeg ta med på hytta. Jeg skal egentlig bare ta med en radio
3: på hytta,
2: for det er skikkelig fint. Og der har du på en måte litt sånn Svaberg som hever seg litt over, og der har de bygd sånne store tyske kanoner som liksom skal vokte hele Oslofjorden da.
3: Ja.
2: Så det er liksom i det området der, så det anlegget, det krigsanlegget til tyskerne når de spiller det, og det synes jeg er helt utrolig tøft. Men nå har jeg ikke vært på noen år da.
3: Fordi, hva er det dere gjør på sommeren? Fordi det er liksom, min sommer består av 2 uker på hytta, og så et eller annet. Før pleier jeg å dra til Lofoten for å besøke besteforeldrene mine, men det har jeg ikke gjort på veldig mange år.
2: Mm. Ja, men hos meg, altså vi har alltid hatt ganske strukturert sånn. Først 2 uker på hytta, så en uke i Sverige og besøke besteforeldrene, og så en uke i Tyskland.
3: Ja.
2: Og så har vi noen uker i Oslo, og så pleier vi å ta en uke...
0: Hvor mange uker ferie har du?
2: 8 uker.
0: Oh, ja, okay.
3: 8 uker ferie? Hvor mange har du?
0: Det føltes ut som det var helt sykt.
2: Ja, ja, men man får dritt lang
3: uke. Altså, det er jo 2 måneder ferie.
0: Det er lenge, men nå tenker jeg sånn, tjum, det er august igjen.
2: Men altså,
3: bro, jeg har 3 måneder ferie i år.
0: Åh,
3: fra 15. mai til 15. august.
0: Ja, det har jeg fort kanskje jeg også. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det.
2: Jeg har ikke det. Ja, så... Så pleier vi å dra noen ganger til utlandet, men det er ikke alltid.
3: For det ingen av dere pleier å dra til utlandet sånn,
0: vi
3: utenfor Oslo, liksom?
0: Vi pleier å dra, eller sånn, vi har alltid gjort det.
3: Jeg synes det er sykt av deg å dra til et varmere strøk når det er varmt i Norge.
0: Men det er ikke alltid varmt i Norge.
2: Og i tillegg så har du jo 8 uker i Norge, så du kan jo ta 1 uke
3: ja,
2: i utlandet.
3: Ja, men det er tomt i Norge. Du har mulighet til å gjøre hva enn du vil. Det er ingen som er her. Og det er varmt. Nesten ofte, eller ganske ofte.
0: Ja, men for meg så er det at det er tomt i Norge, det er jo helt grusomt, Oskar.
3: Ja, ok.
2: Ja, for meg
0: jeg
2: er det også veldig kjedelig.
0: Jeg husker da jeg var liten at sånn, oh my, den ene uka hvor ingen venner var hjemme, det var, hva skal jeg finne på? Det var ingenting å gjøre.
2: Ja, det er kjempe
0: og man måtte ende opp med liksom, jeg husker ikke hva jeg gjorde. Jeg husker bare jeg sendte meldinger og var sånn, det er ingenting å gjøre uten deg.
3: Ja,
2: ja fordi det er veldig viktig for meg. Jeg gleder meg... helt utrolig mye til den sommeren, fordi jeg er ganske påstandig på at sommeren 2024 var en av de beste sommerne for meg, og jeg synes det var dritgøy. Og så tror jeg denne sommeren her blir helt insane peak, fordi jeg skal først en liten tur innom utlandet, og så skal jeg være 5 uker i Oslo og bare jobbe.
0: Ja, du skal ha skikkelig Oslo-sommer, du.
2: Ja, og jeg elsker Oslo-sommer, fordi da kan man, det som definerer sommer for meg, er at man kan sitte i en park og drikke øl, og du blir ikke kald.
0: Ja,
2: i det hele tatt av å sitte stille.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi hadde jo en litt sånn opplevelse nå, når vi var hjemme hos Oscar forrige uke, så gikk jeg og Even og Eiril hjem derfra, og det var sånn, det var så fint, det var litt kaldt, men det føltes ut som å gå hjem
3: det var 19 grader,
0: en varm sommerkveld, liksom.
3: Det var 19 grader, så var det litt vind.
0: Ja, ja det var helt, og alle var sånn, herregud, nå kjent, og så våkna man til snø i dag.
2: Ja.
0: Så det...
2: Ja, det er det. Ja, fordi den dagen der, det var starten på sommeren.
0: Ja, det var skikkelig. Ja, ja.
2: Og nå er jeg veldig sånn, jeg er veldig bipolar på akkurat det, fordi jeg hadde, sånn det var i mars eller noe sånt, så hadde jeg declared første utepils. Var liksom lansert
3: ja.
2: Og så,
3: over en måned siden
2: ja. Og da var det ganske greit fint. Og så ble det litt mørkere, men det er fair. Og så plutselig snødde det i april. Og da var jeg sånn, fy faen, jeg kansellerer den utepilsen. Jeg tar den tilbake, annekterer den. Og så blir det dritfint når vi er hos deg. Og da setter jeg den ut igjen. Og så er det sånn, alle tar en utepils, så tok jeg en utepils. Og så faen meg er det det været her igjen.
3: Og så, så, så snør det i dag.
0: Ja, man tar tredje utepils, eller første, tredje gangen på en måte.
2: Ja, ja. Så jeg har tatt den tilbake igjen. Deklarert utepils, udeklarert.
3: Udeklarert utepils, deklarert.
0: Ja, det også er utrolig digg med sommeren da. Å kunne sitte ute og...
2: Ja, ja, ja. Og så... Og i tillegg, sorry, denne sommeren her. Ja,
0: det var det jeg skulle...
3: Det er VM, det er godt
2: poeng. Det blir jo, altså, denne sommeren blir så bra.
0: Det kommer til å bli helt sykt bare å være i livet.
2: Ja. Men skal dere være mye i Oslo?
0: Svært lite. Jeg skal være en del i Oslo, men jeg skal jobbe mye.
2: Ja, ja, fordi jeg gleder meg veldig mye til å bare finne på ting med folk hele tiden, og bare liksom sitte ute i parken hver eneste dag.
0: Ja, for det er noe med Oslo sommer, jeg er veldig, veldig glad i det. Ja. Men jeg var først, fordi jeg jobbet på sommerleir i fjor med Kirkens Bymisjon, og jeg har aldri vært noen sånn sommerleirbarn, men jeg har følt sånn, unnskyld meg, mamma og pappa, hvorfor var ikke jeg på sommerleir? Det er det morsomste jeg har vært med på. Jeg følte jeg var et barn, selv om jeg jobbet der. Og de som hadde ansatt meg var sånn, Pia, du må huske å jobbe også, ikke bare leke. Og jeg er sånn. Ja, ja, ja. For jeg tok den oppgaven for seriøst. Jeg var sånn, jeg er på leir nå, jeg.
2: Ja. Nå skal jeg ha det gøy.
0: Ja, og det var helt fantastisk. Men dit skal jeg i år også, så jeg gleder meg veldig.
2: Ja. Skal du dit, eller skal du her?
0: Åh.
2: Av Karpe.

0: Hallo, vi er på i dag, altså.
1: Dere er faen meg flinke, ass.
2: Ja, bra. Det var bra. Men ja, nå som det er siste stikk, så kan jeg komme ut med en veldig morsom, men kanskje litt teit vits, da. Så spørsmålet er bare det. Hva er favorittfargen til Adele?
1: Hello.
0: Yellow
2: from the other side.
1: Men hva faen, vi tok den?
2: Så purple, fordi det er andre siden av
0: Oi, den hadde ikke jeg tatt.
1: Den hadde ikke jeg tatt, faktisk.
0: Å ja, så det hadde blitt purple. Den har Even tenkt på lenge, da.
1: Fant du på den?
0: Jeg
2: fant på den i dag på gymmeren.
0: Oh, ja.
1: Så gøy.
2: Ja, du var ved siden av når dette skjedde, da.
0: Å ja, jeg var der.
2: Ja, du var det.
1: Men dere, vi snakket jo litt om Karpe, fordi de kommer jo om 3 uker til Trondheim. Karpe World. Og festival om sommeren.
0: Ja,
1: Er dere festivalsommerfolk? Eller ikke? Fordi jeg er ikke det.
2: Ja, en festival som jeg liker å dra til. Og så er det sånn, jeg gir ikke dra. Sånn Slottsfjell, for eksempel. Ikke min greie, fordi det er veldig sånn Instagram-typ. Det minner meg litt som norsk Coachella. Sånn, jeg synes det er ganske forferdelig. Og det er dritdyrt. Og så det er veldig sånn der, alle skal gå i cowboystøvler og cowboyhatt. Og så er det sånn, ja, det er litt goofy, egentlig.
1: Fordi det...
2: Og Stavern også ikke blitt helt min greie.
1: Jeg har vært på ytterst få festivaler, men jeg har vært på noen i Trondheim. Jeg har vært på Neon i 2023, og jeg var på Stereo i 2024.
2: Ja.
1: Og jeg likte det ganske fett. Og nå ser jeg at på Neon så skal en av mine favorittartister, Royal Otis. Og da vurderte jeg faktisk, og så så jeg billettene, og så var det sånn, det var litt dyrt.
0: Ja, jeg er heller ikke noen sånn veldig festivalperson, altså. Men jeg tror jeg hadde likt det. Jeg tror bare aldri jeg har liksom fått fingeren ut, på en måte.
2: Fordi det å
0: være, men jeg skal på Carpe World, da, så det gleder jeg meg veldig til. Ja.
2: Fordi og det å være på en bra festival, hvor du har med deg de folka du digger, og hvor du faktisk bare sånn, og det er bra vær, det er veldig litt som topper det. Altså sånn, du ser tilbake på en bra festival med skikkelig, skikkelig varme minner. Og det er sånn, det er jo det, grunnen til at jeg vil veldig gjerne få tak i Carpe World billetter. Fordi jeg har ikke fått tak, mens du har fått tak. Og jeg vurderer å melde meg som frivillig, fordi det er jo veldig gøy. Og jeg synes egentlig det er mye gøyere å jobbe frivillig enn å kjøpe billetter, fordi du føler virkelig at du fortjener den billetten, i stedet for at du hele dagen går rundt og tenker på, jeg har brukt 2500 kroner på den billetten her,
0: liksom. Ja, men jeg kjøpte den billetten for kjempelenge siden, så den er gratis nå.
1: Ja, det er sant, girl math.
0: Ja. Det må man faktisk tenke, og jeg tror det er verdt det. Jeg tror faktisk det er verdt det.
2: Ja, det tror jeg
0: også. Når de legger opp nå snart.
2: Ja, jeg tror også det er veldig verdt det. Så jeg skal prøve å få tak i resale-billetter, men jeg så jo noen som drev å resale Carpe World-billetter for 7000.
0: Det er ikke lov.
2: Jeg vet at det ikke er lov, men folk kommer til å gjøre det uansett.
0: Ja.
2: Altså, det er ingenting som kommer til å... Altså, folk kommer til å kjøpe de for 7000.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det verste.
0: Å, faen meg.
1: Du ser jo de som kjøper Coachella. Hvor mye koster en Coachella-billett i USA?
0: Oi, hvem var det hvis... Det var sånn, det koster sånn 600.000 å bo på hotell, som du ikke bor på engang.
1: Og jeg skjønner ikke hvordan folk i USA har så mye penger.
2: Ja, men det er noen folk som har helt utrolig mye penger, og resten har ingenting.
0: Ja.
2: Altså, resten er lutfattig. Ja. Altså, gjennomsnittsbefolkningen i Amerika har det så dårlig. De har det så dårlig. Og Amerika er bare blitt helt i ruiner. Men la oss ikke snakke om Amerika.
1: Men skal dere på festival i sommer?
2: Sommeren.
0: Ikke noe, kanskje en i Kristiansand. Nei, jeg kunne ikke allikevel. Nei, utenom, eller er det en festival?
1: Ja, de har jo tatt hele Ekebergsletta.
0: Ja, jeg tror det blir dritfett.
2: Ja, så jeg har planer om å komme meg inn på Carpe World, enten ved frivillighet, eller ved Svang. Hopping av gjerdet. Og så har jeg lyst til å dra på Øya-festivalen, men jeg vet ikke om jeg får tid, fordi jeg lurer på om jeg skal opp til Trondheim litt før den festivalen.
0: Ja, for den er helt...
2: Den er helt til slutten. Det er alltid siste helga i sommerferien.
0: Ja.
2: Så og da blir det litt sånn... Og jeg må se da, men jeg har veldig lyst til å dra på noe. Fordi sånn 5 uker i juli, det blir litt tørt også.
0: Men det er VM.
2: Ja, det er VM.
0: Det er en festival.
1: Det er festival,
2: ja. Ja, det er jo det. Og finalen er jo midt i juli, mener jeg.
1: Vi satser på at Norge kommer til finalen, gjør vi ikke det?
2: Vi satser på at Norge vinner finalen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det digger jeg med Norge, at alle er så sykt patriotiske. Jeg er sånn, sorry, men det er ikke noe håp. Men,
0: Da må jeg ha litt håp. Og det er jo også på 17. mai også, blir det bra.
2: Ja, men det er det jeg merker sånn. En veldig morsom sammenligning da. For meg er sånn sammenligne 17. mai med tysk nasjonaldag, som er 3. oktober. Altså sånn,
1: hvis... Er det oktoberfest, eller er det noe
2: annet?
1: Nei, det er noe annet.
2: Nei. Oktoberfest er noe bare sånn kulturelle greier.
1: Ja.
2: Men Og 3. oktober, hvis man hadde feiret det som 17. mai, hvis man feirer det som 17. mai i Tyskland, liksom, så du nazi. 100%. Det ingen feirer. Ja. Og ingen, du flagger ikke på 3. Nei, oktober. Du, altså, du ser ikke et tysk flagg. Det eneste gang du ser et tysk trist, flagg er på under VM. Så, ja. Sist gang jeg så tysk flagg henge, var i 2014. Og det er fordi det føles helt feil. Og jeg synes det riktig sånn. Jeg hadde ikke følt meg komfortabel hvis jeg ser et hus med et tysk flagg, så tenker jeg sånn, uff.
1: Fordi jeg synes det veldig interessant, fordi jeg synes du veldig flink til å si patriotisme. Altså at du patriot og ikke nasjonal, altså du ikke nasjonalist. Og ikke at du ikke føler på
0: nasjonalfølelse.
1: Ja,
0: nasjonalisme.
1: Nasjonalisme og patriotisme er to helt forskjellige ting.
2: Er det?
1: Ja. Patriotisme er en altså sånn jeg forstår det så er nasjonalisme en litt sånn aggressiv måte å utøve sitt elske for sin egen nasjon, mens patriotisme er en stolthet.
2: Mm. Ja, fordi jeg veldig patriotisk for Norge, og

0: Du hører på Høy på oss. Og på tirsdag, mash up.
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
1: En såkalt
0: Pols tirsdag.
2: Det klinger bra.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: På tirsdag på mandag?
2: På tirsdag på mandag.
0: Ja.
2: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
2: Nei.
0: Enig, mener jeg. Enig.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men det. Ja, hva heter dere?
2: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
1: Og jeg heter Marie, og jeg er med på Høypals.
3: Magne heter jeg, er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, jeg er med i Høypals.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for det. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og ja, her på Høypals. Boom.
2: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave i på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa han at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den er veldig fin. Så, ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja. Mm. En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den er fin. Jeg stresset litt mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Utanmyra er jo mega kjent. Right? Ja, jeg liker. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er litt sånn den perfekte blanding mellom folkmusikk og jazz.
1: Ja.
2: Som er det vi her, er her wow. For å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazzprogrammet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så, det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt.
1: Ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den plata her synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta litt en sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig.
4: Ja.
1: Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vel kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annet enn det, jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag mood. Hvorfor vet jeg ikke. Det kan være tusen forskjellige ting. Men altså, det går bra. Det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
1: Feil fot.
2: Feil fot. Ikke som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har vært så mye ute i dag. Men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Jeg var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja, det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga, og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg... mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim, så jeg var og spiste lunsj med de før jeg kom hit, ute i sola. Det var så godt, og jeg føler det har vært en bra dag hittil, og det er så fint vær, så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn.
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei.
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er når, sier jeg når.
0: Hey, hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5. Hva faen?
2: På tirsdag.
3: Er det høy puls?
4: Det er begge to.
3: Det stemmer.
2: Ikke bare det, det er puls tirsdag.
4: Puls tirsdag.
2: På en mandag.
4: På en mandag.
2: vi har hørt en veldig kul låt før pause.
4: Mm-hmm. Puls, etter Marte Johannes. Ja. Fra Jazz Orkestra.
2: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
4: Ja, Magne kom inn i døren bare. Det var helt fantastisk.
2: Ja.
4: Det var fantastisk.
2: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett.
4: Mm.
2: Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
4: Nei.
2: Fikk virkelig frem, ja, det er litt det jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge sjangerene.
4: Mm.
2: Og det beste fra begge.
4: Ja, ja. I hvert fall når fele kom til, det tok seg veldig opp. Mm. Så... Ja.
3: Og det var så kult at de tok den så langt ut i starten at det var kjempeløst. Og så kommer Fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst. Men Fela liksom er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
5: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sendingen her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom polstakta. Og det er jo ikke før Harald Lyfeldt kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
3: Ja,
5: for det
3: er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en pulse inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
4: Mm.
3: Så da, ja.
4: Det føles som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det ved ett feil... liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen med det som gjorde allerede.
3: Ja.
4: Det var litt liksom spenningsmoment.
3: Mm. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
4: På lillefingeren.
5: Og så synes jeg vokalen bare er helt, ja, helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
4: Ja, det er riffet. Ja. Som, eller sånn, riffet kan man kalle det. Jeg vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
3: Ja. Og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazz Orkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra og så kult og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt liksom, den fela inni der, som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
2: Vi fikk på en måte jazzen først.
3: Ja.
2: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen fikk virkelig skinne, og blitt løftet opp også.
3: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste, for vi har hatt så dårlig tid.
5: Ja. Det er også... En polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
3: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Hei, dette Vesle Meinhagensen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjanger, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjanger, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du
3: da. Jeg var sånn, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
0: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz. Så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Sånn det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk... Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
0: Ja. Og så er det jo sjangere som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
0: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
0: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
0: Ja.
2: Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
0: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Pols. Tirsdag.

0: ute i Trondheim akkurat nå. Det litt sånn av og på, kommer an på.
1: Det var vår for to dager siden.
0: Ja, og nå, det litt vår nå.
1: Det halvår. Det sol. Dette her liksom det, det min på, jeg hører ikke meg selv.
2: Det halvår. Okay. Jeg hører det altså.
1: Ok, ja, anyways. Ja. Dette her den våren jeg forventer i mars, når det liksom de første vårdagene. Mm. Det det her jeg vil ha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei.
2: Og hvilken dato det nå? Nei, ikke sant?
0: 3. mai.
2: 3. mai?
0: Ja. Vi mai, det burde være faen meg 17 grader.
2: Ja.
0: Helvete.
1: Vi to måneder på ettertid, tror jeg.
0: Ja. Nei, uansett, vi skal gi deg den beste vårstemningen ever. Så vi har plukket ut noen vårbøker, og så videre. Mm. Så dere kan glede dere til det. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta Til lykke med dagen av Folksomt.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren. Jag är klart att ödelägga headsetet mitt lite. Ja, whatever. Vi ska börja och dyka lite in i denna vår litteraturen. Så Signe har med sig en liten röd bok. Orange. Jag ser den inte längre. Röd, okej. Okay. Hvordan bok er det du har tatt med deg?
2: Jeg har tatt med en bok som heter Stor oppstandelse av forfatter som heter Tor Rivlin. Jeg har ikke lest noe annet av han, bare denne her, men jeg kjempefan. Jeg elsker denne lille boka her, og anbefaler den ikke med
3: dikt. Er det diktbok?
2: Det er dikt.
3: Aha.
2: Det er fortellende dikt.
3: Oi.
2: Altså, alle diktene forteller en historie.
3: Ah.
2: Så boka er en historie, men det fortelles i dikta.
3: Oi, ok, det er litt kult.
2: Og så synes jeg bare det er skrevet på en veldig morsom måte.
3: Ja.
2: Som jeg liker veldig godt. Det er, ikke, det er jo moderne, på en måte. Det er ikke rim og sånne diktene. Det er litt sånn utradisjonelt okay. Og morsomt. Og grunnen til at jeg synes denne her er vår, er jo fordi den handler om oppveksten til en gutt. Og jeg synes dette med oppvekst er veldig, veldig vår.
1: Ja, ja, absolutt.
2: Det var jo litt det du sa, at dette med forvandling, som man da går gjennom i oppveksten sin, er veldig vår. Og det var derfor jeg trakk frem denne her, for jeg har ikke, jeg så litt gjennom bokhylla mi, og jeg så gjennom leselista mi.
3: Mm.
2: Og jeg synes veldig mange av de bøkene jeg har lest er, vil jeg kategorisere som vinter.
3: Ja, wow.
2: Typ fordi de er litt, kanskje litt tyngre. Jeg synes det er veldig mange klassikere, som er liksom, jeg synes for meg er det vinterbøker. Mm. Tenk liksom 1984, det er en vinterbok.
3: Ja.
2: Ja. Det er ikke nødvendigvis bare fordi det foregår om vinteren. Jeg husker ikke om man gjør en gang eller ikke, men jeg kategoriserer den som vinter. Den er litt tung. Den handler om The Road, det er en vinterbok.
3: Oh, ja, det er fint.
1: Ja. Ja, fordi liksom temaet er kjipt og fælt.
2: Ja, jeg synes de fleste bøker som er litt mørke, for meg er vinterbøker med en gang.
1: Mm.
2: Mens forbøker har veldig mye mer håp i seg.
3: Mm.
2: Og den boka her er ganske lett.
3: Ja.
2: Handler litt om kjærlighet, litt sånn smått kjærlighetssorg.
1: Mm.
2: Men det er egentlig bare...
1: Ja, for hva var den heter igjen?
2: Stor oppstandelse.
1: Stor oppstandelse.
2: Ja. Okay. Jeg kan lese litt utdraget.
3: Ja. Mm.
2: Den her heter Fliser. Det skjedde iblant at han la seg besimelsesklar på vasken. Kunne egentlig bli deilig når han tenkte på det. Besimte ikke. Reise seg og oppdaget at tærne holdt på 200 meter ned med den ru fugen mellom flisene. Han betraktet dem fast. Herregud, hvisket han. Er det meg?
1: Oi.
3: Wow.
2: Og den er, så det her er jo bare en, når han, hovedpersonen, er barn.
3: Ja.
2: At han bare har dette lille øyeblikket på badet. Som jeg bare synes var veldig søtt.
3: Det var veldig fint. Og så
2: liker jeg veldig godt ordet besvimelsesklar.
3: Ja. Ja, det kan jeg ikke si. Jeg har hørt blitt brukt veldig mye ellers.
1: Men nei. Det, var, det er det som er så bra med det norske språk. Du kan bare sette sammen
2: masse ord,
1: og så blir det et nytt ord.
2: Synes det er fantastisk.
3: Hm.
1: Ja, for han ser seg selv, liksom.
2: Ja.
1: Oi, what?
2: Men sånn er liksom, her tror jeg han er 7 år eller sånn.
3: Wow.
2: Så jeg synes det var morsomt. Ja. Og så handler det om at han blir litt liksom forelsket i en jente som han går på skolen, blir god venn med, og, men så flytter hun vekk da. Men så finner de hverandre litt igjen senere i livet.
3: Det er veldig koselig.
2: Så ja, anbefales.
3: Ja.
2: Stor oppstandelse.
3: Mm. Nice, shit.
1: Den hørtes veldig fin ut.
3: Ja, det likte jeg. Jeg kan like det konseptet med at det er liksom en, hva kallte du, fortellende dikt?
2: Ja.
3: Det har jeg ikke lest før.
2: Eller fortell en diktsamling da.
3: Fortell en diktsamling. Ikke,
1: hvor lang er liksom diktene?
2: De er, ja.
1: Ja, ok. Ja.
2: Sånn til, og så er de...
1: Så det er, ja, det er liksom fulle setninger, typ.
3: Ja.
1: Ish, og, ja.
2: Mm.
1: Mm.
2: Ja.
1: Kult. Ja, jeg føler, som du sa, akkurat det med oppvekst, og spesielt sånn pubertet, er jo veldig typisk vår... altså sånn, du har jo det diktet treet, av Haldis mor og Vese, som er veldig kjent, som handler om et lite tre som ikke vokser like, som ikke er ferdig utvokst.
3: Yeah. Eller,
1: og så kommer våren, og så får dette treet blad og sånn. Og det er veldig sånn klassisk tolkning av våren i litteraturen, at det handler om pubertet og å vokse opp og bli noe nytt. Da.
2: Ja.
3: Ja, kult. Hm.
2: Absolutt. Altså det var, og det tror jeg er det eneste på hylla med akkurat nå, som minner meg om vår. Det synes jeg var litt interessant.
3: Ja. Ja.
1: Herregud altså. Da skjønner hun at du ikke liker våren når du ikke har romantisert den gjennom litteraturen, sånn som
2: meg. Nei, Gud. Og så har jeg jo ikke, jeg har jo nesten ikke lest noe annet enn de, altså vi har jo lest et par ting til bokbarn, men ellers så har jeg ikke lest noe særlig på fritiden min denne våren,
1: ja,
2: som har vært kjempekjipt. Jeg har vært en sånn lesesperre, rett og slett.
3: Ja.
2: Jeg tror mye av det har med skole å gjøre, at når jeg kommer hjem så er jeg sliten, og det er så deilig å sitte og forsvinne inn i telefonen.
3: Ja, fy faen.
1: Det beste som finnes.
2: Men man kan jo også forsvinne inn i en bok, og jeg er bare lei meg for at jeg ikke gjør det akkurat nå. Så jeg trenger egentlig lesetips av dere.
1: Ja, det skal du få etter hvert.
3: Ja, det skal vi klare å ordne. Okay.
1: Men fordi det som er fint med våren, når det begynner å, ja, litt sen vår kanskje, når det blir varmt og tørt i gresset, da leser jeg veldig mye.
3: Ja.
1: For da kan man sette ute.
2: Ja.
1: Selv om, jeg tror jeg romantiserer det å lese ute veldig mye, for det er egentlig ikke alltid så hyggelig. Det er sånn, ok, faen, nå har jeg jævlig ondt i rumpa av å sette på denne bakken her. Det er mygg, eller ikke på barna. Men det blås.
3: Ja, og som du sier, altså sånn, man blir alltid litt sånn fuktig i rumpa og sitter der. Du blir ikke nødvendigvis våt, men du blir litt sånn fuktig.
2: Ja.
3: Uansett hvor tørt det jævla gresset er, altså, så kommer det gjennom selv om jeg sitter på jakka mi. Altså.
1: Ja, det er liksom noe sånn der, altså, nå skal jeg gå ut i parken og sette meg og lese, og så er det alltid litt antiklimatisk, egentlig.
3: Men det er en veldig god performativ aktivitet da. Du ser faen meg kul ut når du sitter på gresset der.
1: Ja, og leser den samme siden i en time.
3: Yep. Det vet ikke de andre.
1: Nei, det er sant. De går forbi.
3: Ja.
1: Nei. Men ja, våren er det shit for å få i gang lesingen, synes jeg.
3: Ja.
2: Jeg tror etter eksamen så skal jeg finne meg noe bøker.
1: Ja. Hvertfall hvis man er ferdig tidlig med eksamen. Så det er ganske nice.
3: Det er sant. Det er sant.
1: Pretty nice. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Les litt.
3: Ja. Det er kanskje ikke så å lese ute vær akkurat nå, men...
1: Jeg har innglaset balkong, don't worry.
3: Wow, du har hacket systemet.
1: Ja, så det er tips fra meg til dere. Få dere innglaset balkong som dere kan sette på våren.
3: Da kan man lese.
1: Ja, vi skal høre låta Florence av Ea Otilde.

0: promo. Men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når vi har sending.
1: Tror det på søndag.
0: Men la oss si da at det på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når vi slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate med lenger enn en time vel? Ja. Søndag 6-7. Hør på Punch. Punch.

0: Read.
1: Bokbaren.
2: Yes, read. Så
3: godt sagt da, ja. Helt sagt.
4: For en mann.
1: Oh yeah. Nei, skal vi gå videre til neste bok, kanskje?
4: Ja!
1: Håken, hva har du tatt med deg?
4: Først så skal jeg begynne med en avstikker, for det okay. Var jeg jo.
5: Beklager.
4: Faen. Jeg kom på noe jeg forbinder med våren, og det er kor, korsang. Fordi okay. Ja, jeg sang i kor før, og på våren var det alltid veldig mye som skjedde, ikke sant? Det var mye ja. Sånn første utekonsertene, og på 17. mai så sang vi alltid. Mm. Og da var det en sang som heter Våren av Edvard Grieg, som han har komponert som et korarrangement. Og så er det han, som jeg nevnte, han Åsmund Ovinje,
1: ja.
4: Som har skrevet diktet. Så okay. Den forbinder jeg veldig med vår. Våren.
1: Mm.
4: Det er også et veldig fint dikt på nynorsk, tror jeg det er.
2: Ja, du skal ikke gi oss en liten smaksprøve.
4: Kanskje jeg kan det. Skal vi se, jo. Faen, ass. Jeg hadde skikkelig mye slim i halsen her nå.
1: Pollensesongen.
4: Pollensesongen.
1: Ja, det er også en ting med våren.
4: Det er faen meg en ting.
2: Ja, fuck det. Fuck pollen.
4: Ja. Enda en gang. Faen, der ble den borte. Er det mulig? Åh, det er så urutinert.
2: Enda okay. En gang, faen, det er så urutinert.
4: Er det sånn det starter? Nei. Enda en gang fikk jeg veteren at se for våren at røma. Heggen med tre som der blomar var på, jeg atter såg bløma. Så den handler veldig mye om disse naturskildringene når våren kommer og med alt som blomstrer og spirer og skjer, ja, rett og slett. Så den forbinder jeg veldig med våren, korsang og ja, ikke sant? Men så er det jo noe annet som jeg forbinder våren med, og det er jo 1. mai og
1: ja.
4: Litt sånn demonstrasjonstog, arbeiderrettigheter og sånn.
1: Mm.
4: Så i den anledning så har jeg da holdt på med å lese denne Dag Solstad-boka. Han var vel som kjent ganske radikal av seg.
1: Han var kommunist, ja.
4: Ja. Så denne boka, gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Og så, ja, vi kan bare forkorte den til gymnaslærer Pedersen.
1: Ja.
4: Den handler jo om denne gymnaslæreren som melder seg inn i AKP-ML og hele dens liksom, start i Norge. Da.
1: Mm.
4: Altså Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene,
1: ja.
4: Er det vel? For de som ikke visste det. Forløperen til Rødt og NKP og sånn.
1: Mm.
4: Ganske mye mer ekstreme enn Rødt. Det får man jo ja. I denne boka her. Og det er egentlig, jeg er ikke helt ferdig med den.
1: Mm.
4: Men den handler jo mye om dette her med ja, arbeiderrettigheter og streik. Ting som hører 1. mai til, da.
1: Og det hører skikkelig artig ut. Bok om streik. Og...
4: Ja.
1: Neida, men det er jo en bok om altså det er jo mest om han, gymnasielærer Pedersen.
4: Ja,
1: nå, jeg har ikke lest boka. Jeg har sett filmen. Men det handler jo om han, gymnasielærer Pedersen, som blir nesten forelsket i denne kommunistbevegelsen, kan man si.
4: Ja.
1: Og han blir forelsket i en dama i kommunistbevegelsen.
4: Absolutt.
1: Så ja, han blir helt betatt av det, liksom.
4: Mm, han blir det. Og det er ja, han er liksom ikke helt... Han er ikke helt der som sine andre kamerater, nødvendigvis. Mm. Han vil liksom ikke gå like langt og bare slippe seg løs i det kommunistiske ideologiske tankesettet. Men han blir veldig betatt, som du sier, og synes denne ideen er veldig fin. Men,
1: ja, og det er jo kanskje litt sånn vårlig, det her med forelskelse.
4: Ja, veldig sant.
2: Det kan man si. Det er sånn ny forelskelse.
1: Ja, for han får jo litt sånn åpenbaring, sånn, damn, ok, ja.
4: Ja, han forelsker seg jo i denne, hva er det den kaller den for? Superproletaren.
1: Stemmer.
4: Nina Skåtheim, eller hva hun heter. Så ja, Det er jo også en liten kjærlighetshistorie. Det som står foran på boka er jo en sånn anmeldelse fra Dagbladet, der de sa strengt tatt, det er vel gymnasielærer Pedersen den nærmeste Dag Solstad kommet til å skrive en kjærlighetsroman. Og det synes jeg jo er en god beskrivelse.
1: Ja, den kan jeg være med på.
4: Ja. Så det, den synes jeg passer veldig bra å lese nå om vår. Mm-hmm.
1: Ja, det kan jeg forstå. Jeg bare husker veldig godt en scene fra filmen, for vi så den når jeg gikk på videregående. Det er en veldig bra scene, der jeg tror han tar i doggy. Han tar det bakfra, liksom. Nummer nice. 6. Og så er det sånn, sånne kinesiske sånne blad. Dere vet sånn kirsebærblomstring?
4: Ja.
1: Nei, Japan. Nei, Kina. Nei.
2: Det forbindes gjerne med Japan.
1: Ja, men, ja det er i alle fall...
4: De finnes sikkert i Kina også.
1: Ja, ja. Fordi de er jo opptatt av Mao Zedong og litt sånn her.
4: Ja, veldig.
2: Ja, men da er det sikkert Kina også.
1: Ja, så han tar jo bakfra, og så er det masse sånn der rosa kirsebærblad som flyger rundt dem mens de spiller sånn der kinesisk musikk.
4: Å, faen, da snakker vi.
1: Og det er det eneste jeg husker, fordi at jeg husker at læreren vår satt med... Hun så ikke på filmen, hun så på oss.
4: Nei.
1: Så satt bare så på reaksjonene våre. For hun liksom snudd stolen når den scenen kom for å se hvordan vi reagerer. Så klein scenen.
4: Hun var klar, altså.
1: Yeah.
4: Ja. Shit.
1: Så det er mitt forhold til gymnasielærer Pedersen.
4: Ja. Så gøy. Det er noe som også er litt gøy, som jeg har hørt at dette er ikke fakta.
1: Mm.
4: Men jeg er fra Moss, og min kompis Magnus, han anbefalte meg denne boka.
1: Mm.
4: Og han er veldig overbevist over at dette er basert på en kar fra Moss.
1: Ok.
4: Som heter, som er gymnasielærer og heter Pedersen til etternavn.
1: Ok.
4: Jeg skal ikke gå ut med fornavn her nødvendigvis, men det har ikke noe å si for dere heller. Men det synes jeg er litt kult da.
1: Ja.
4: At, ja, basert på en ekte dude som fortsatt går rundt i Moss.
1: Oi.
2: Ja. Okay. Men det er vennen din som tror det, eller?
4: Ja, det er vennen min, sin bestefar, som har fortalt han det.
1: Ok. Ja, men da må det jo være sant.
4: Ja, det er klart det må være sant da. Ja.
1: Det er jo kanskje litt hint av Solstad også inne der.
4: Ja, definitivt. Det er en veldig, Solstad-bok. Altså,
1: mm.
4: Det er jo side opp og side ned med gjentagelser og bare dette her tekniske om liksom AKP-ML og småproletarisme og småborgerskap og faen masse sånne der tekniske ord som man bare greier ut om og, ja, alt dette de holder på med da, og alle teoriene bak. Så
1: Men fordi i filmen så snakket de jo sånn AKP-ML-norsk, altså radikal bokmål. Er det liksom markert i dialog, eller sånn, dialogen? Er...
4: Ja. Veldig opptatt av det her, med at de skal liksom tilhøre proletariatet, da. Så A-endinger og tjukke L-er og, ære og arbeiderane, vet du.
2: Så, østlandsk, liksom.
4: Ja, det er veldig, veldig tydelig fremhevet i boka, da.
1: Kult.
2: Ja.
1: Den må jeg faktisk lese. Ja. Det er en shame at jeg bare har lest. Nei, jeg har sett filmen.
4: Ja, og så ga det meg litt, det ga meg jo litt innsikt i hvordan denne dannelsen av AKP-ML var og sånn. Fordi det var jo veldig sånn sekulært, på en måte.
1: Ja.
4: De var veldig strenge og veldig sånn...
1: Mm. Ja, for er det ikke sånn at han blir egentlig oppfordret til å skifte jobb, fordi han har egentlig en før, på en måte, høy... Ja, han er før høyt utdannet.
4: Han er ikke en del av arbeiderklassen, og, og det overrasket meg litt, at det å være lærer ble ikke ansett som å være en del av arbeiderklassen før, så han skulle da begynne på, hva er det, Elkem Rockwool, altså Rockwool finnes vel fortsatt.
1: Ja.
4: De som, sånn ordentlig fabrikarbeid da.
2: Mm. For når er den boka, eller når er den satt?
4: Den er satt på slutten av 60 frem til 80-tallet. Og den ble vel gitt ut i 82 eller noe sånt. Så den bærer jo preg av det. Og ja, det er veldig mye kul historie der som jeg ikke visste om med dette partiet. Så det er interessant.
1: Nei, men kult. Våren er en tid for kommunisme, med andre ord. Vi skal høre låta Svever sekunder av Volvi.